Slušajte izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac na 22. kilometru opasnosti od životinje na kolniku. Prema dojavi radi se o jelenu. Do slušanja.

0: Slušamo Rolling Stones i In the Stars. 6 sati nam je došlo, utorak je pred nama. Dobro jutro svima. Što je bilo? Zašto nisam pustio?
1: Je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Sorry, zaboravio sam klizač didi gore. Prilično je esencijalno kad radiš na radu. Nisam se baš ne spavao noćas, tako da isprike, čekam ovu budilicu da me digne iz mrtvih. Tako da molim sve koji imaju nekakvu dobru pjesmu u glavi da mi je proslijede uskoro kad kažem znak, a to će biti za koju minuticu. Prije toga, utorak, nadam se da su ostali malo nešto bolje nego što sam ja. Ovo nam je zadnji solo zajednički tjedan. Od sljedećeg tjedna vraćaju se Dora i Hrvoje. Ono čega se trenutno mogu sjetiti da bi nam danas moglo biti bitno je naša rubrika Pogodi kosam utorkom oko 8. To je prilika meni da probam pogoditi, mislim inače prilika nama troma. Ali sad kako njih nema, onda solo ja. Trebam pogoditi čime se bavite. Pa za slučaj da se bavite bilo čime i želite sudjelovati u ovoj igri, samo se prijavite na 099-616-7002. Imam 2 minute i postavljam da ne pitanja. Dakle, primjerice, imate li službenu uniformu, jel radite s ljudima, jel tako vamo, vi govorite da ili ne i na kraju probam pogoditi. Ako uspijem, onda ništa. Ako ne uspijem, osvojit ćete šalicu. Najjeftinija šalica ikad osvojena je, najjednostavnija osvojena zapravo. Ali o tom potom, budemo se tome više posvetili nekad malo kasnije, imamo dosta vremena do tad. Sad za početak ovog sata slušamo Enrikea, iza njega Crvena jabuka. Dobro jutro.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Slušali smo Crvenu jabuku i Alena Vitasović, ovaj Vraćam se tebi, Seko, 6 i 10 nam je došlo vrijeme sad za naručivanje pjesama. Već znate svi koji slušate ovdje neko vrijeme da od ovog trenutka primamo glazbene želje i potrebe i prijedloge. 099-616-7002, to je broj na kojih primamo. To je naš WhatsApp, neki su već poslali svoje želje, ko se želi uživo javiti, ovdje malo razgovarati, uvijek sam otvoren za to, otko su me svi prijatelji napustili. 01-616-7002 je tu za te. Gledam neke ovi koji su se jučer javili, poruke koje sam možda zaboravio pročitati ili neke možda i jesam. Biba, ovo mi je bila odlična poruka, Biba Grupa Kod i rok za moju bivšu punicu i njenu prijateljicu, tako se zove pjesma. Kaže, moji su na moru, a ja čuvam mačke i udovoljavam njihovim željama. Šime Mačak je bio predstavnik Hrvatske prije 2 godine na Mao Viziji. Uzmite si sekundu da vam ovo sjedne, Mao Vizija. Dugodlaki sibirski mačak. Bio je 9. u svijetu od 283 mačke i Šime se pali na ovu pjesmu. Sanjin, dragi Marko, može li Olivera od Balaševića, hvala, pozdrav od Sanjina, putujem za Rijeku pa bi dobro došla ova divna pjesma. To i jesmo pustili na kraju pa su se mnogi javljali vezano za Balaševića.
1: Ujutro, evo ovo je prava stvar, kad ujutro sjedneš u auto i dočekate Balašević, pa ne znam kad sam to zadnji put ikad čula, svaka čast. Pozdrav od svih nas koji vole Balaševića i koji vole Oliveru i prije Jakova Jozinovića. Sad kad si rekao ovo za koncert, ja pamtim zadnji koncert Balaševića u Osijeku, par mjeseci nakon toga i umro. Bila je pjesma slovenska i svi su mobiteli bili upaljeni i trenutak je bio čaroban. I tek sam par tjedana nakon što je umro i kad sam našla neke stare snimke na mobitelu s tog koncerta, shvatila da smo se zapravo tad mi Slavonci oprostili od njega i baš mi je to bilo onak emotivno, simbolično. Ja sam jako velik fan Balaševića, otprilike kao i ovaj boyfriend. Pozdrav.
0: Eto, vidiš šta glazba može izvući iz nas. Sandra se javila jučer, dobro jutro, ajme, ovo sam zaboravio, ajme, ne, dobro jutro Marko, meni ima mužu, je danas 35. godišnjica braka, jel može pjesma Mirna jastuku od Parnog valjka, zaboravio sam ovo pustiti. Dobro, možda možemo slaviti dan nakon godišnjice. Bernard, dobro jutro Marko, proći ovaj tjedan, izdrži od sad, može od Džine neka po tvojoj želji, ne, onda će me optužiti da za nepotizam ovdje na radiju. Toni se javio isto jučer, dobro jutro, jel bi mogao za mene i mog malca pjesma od Backstreet Boysa Bottle Up iz novog Paw Patrol filma, i ako je moguće tamo negdje između 7 i 7 i 15 kad se vozimo za vrtić. Kakva glupa greška s moje strane, jer sam pustio u 7 i 14 kad su već izašli nažalost iz auta. Ispravit ću tu želju danas, no možda. A još neki koji su jučer pustili glasiće, Ivana.
2: Jutro Marko, molim te ako bi mogao ubaciti danas Muse, možda Supermassive Black Hole. Hvala.
0: Pa Ivana je napokon i dobila tu želju i evo Kristine koja je bila neodlučna, ako se dobro sjećam.
3: Dobro jutro, evo jučer je bio zadnji dan vrlo kratkog godišnjeg odmora, nisam sretna, voljela bi pjesmu da me usreći, ali nemam pojma koju. Molim vas, pomozite mi. Hvala.
0: I bome smo pomogli hrpa dobrih želja, došli jučer. Tako se nadam i danas, dakle od ovog trenutka nadalje i sljedećih 20 minuta imate zajaviti pjesmu 099-616-7002 ili 01-616-7002. U nastavku, ovo je Diana Ross, naravno i Supremes i neizbježni uz nju. Iza toga Song Killers i pa sam onda opet čujemo.

0: slušali smo Song Killersa i Za nas dvoje. Ko želi poslati svoju glazbenu želju ili prijedlog, ja već vidim da su mnogi postali, ali možete i vi koji niste, još uvijek imate 15 minuta, dakle do 6.35 vremena otprilike. Dosta više vremena od toga imate za prijaviti se u javnu bilježnicu ako želite, to nam je doslovce prava bilježnica koja ovdje stoji preda mnom, u kojoj zapisujemo što nam je sve bitno tijekom ovog tjedna, koji događaji to slijede kojima se veselimo ili od kojih strepimo. Ja ću se upisati sebi jedan događaj, ovako preko veze, u javnu bilježnicu. To je bliže mi se tatin rođendan, uvijek najteže osobe za, barem iz mog iskustva, najteže osobe za naći nekakav poklon za rođendan su očevi. Pojma nemam šta uzeti tom čovjeku. Za slučaj da neko ima neku dobru ideju, aj molim vas, javite mi pa ću reći da ukrašću vam ideju. Mislim, ukras, donirat ćete mi ideju. Ako ste kupili svom tati nešto dobro za rođendan što mu se jako svidjelo, please, ponestaj mi vremena. U nastavku slušamo novog Luku Nižetića, Refolo se zove stvar, prije njega samo kratko ovo.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: čemu pričam. Sjećam se kad smo ga prvi put pogledali, bilo je ono da me neko pitao iz tog kako je išla pjesma. Pojma nema. Kad smo kod pjesama, imate još 5 minuta za naručiti svoju 099-616-7002. Vraćamo se glazbi jako brzo, prije toga spremni smo za novosti.
1: 6 je sati i 30 minuta.
2: Drugi program. Novosti.
1: Raste broj žrtava razornog potresa na zapadu Kolumbije. Prema posljednjim informacijama više od 130 poginulih i 100 ranjenih. Ruševine zgrada još se pretražuju, pa će se crna statistika i dalje mijenjati. Tamošnja je vlada proglasila izvanredno stanje. U Kolumbiji je oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
3: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima. A drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
4: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, to moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: I predsjednik Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje toga područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i 156 centi euro i 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to jest 4 centa manje. Litra plavog dizela stoji euro 18 centi, 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslije podne pokoji pljusak s grmljavinom poneprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadnjak te navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
5: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Pozivamo vozače da pripaze na sigurnosnu udaljenost između

0: vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Pojačan je putnički promet i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in areas of roadwork. Traffic is increased on major roads and access roads to tourist centers. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles and in case of a traffic jam to form an emergency corridor. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Metković and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro svima. Evo lagano idemo sad kroz šesticu, došli smo već do polovice, čitamo ovdje neke poruke svih koji su se javili, Josip, Saša, Ivana, Džeko, Kristina, Teja, Alemka, Sanjin, Miho, Ozren, ima vas dosta ovdje jutros. Sviđa mi se ova Ozrenova poruka, bojim se hoće li opet nekakav škandal biti ovdje na radiju, kaže jutro, otvorivši Pandorinu kutiju pjesmama Anton Austirol i Scooter, tražim da se napokon pusti Prodigy ili Die Toten Hosen. A da šta mislim, razmislit ću. Aj, razmislit ću, čak Prodigy neki bi možda mogu dobro sjesti. Vidjet ću šta još ima ostalo od želja, nisam sve još stigao pročitati, kamoli odgovoriti, ali nešto toga, vrlo vjerojatno dobar dio toga će biti pušten u eter, onda uskoro, kroz 10 minuta ćemo krenuti. Do tad, slušamo Sala da Vinci, ovo je Per Sempre Si, pa sam onda čujemo iza njega.

0: Ovdje je Salda Vinci, slušali smo Per Sempre Si, 6.40 nam je došlo, ajmo upoznat ovaj utorak malo pobliže, ja nemam pojma previše o tome, međutim znam ko zna, Tomislav je s nama iz DHMZ-a. Tomislave, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima.
0: Pozdrav, što možemo očekivati danas, Tomislav?
1: Pa evo, prije svega pretežno sunčano, osobito srednji južni Jadran, vedrina, vruće, vrlo vruće, ne posve stabilno, ali ne posve stabilno znači tek mogućnost za poneki rijetki pljusak u unutrašnjost sjeverni Jadran, i to prije svega unutrašnjost Istre, zaleđe, Rijeke, možda ovi najsjeverniji krajevi kasnije popodne. I to je to, inače pržit će nas i danas, osobito će sunce biti u vedrine zapravo u prvom dijelu dana, a onda male do umjerene na oblake zapravo bit će po unutrašnjosti, osobito u popodnevnim satima, i tak neki jači razvoj oblaka može onda dati pljusak ovim krajevima gdje sam rekao. Sad jutro je vedro posvuda, osim eventualno ovdje već na granici sa Slovenijom je nešto malo oblaka i nešto ponegdje magle po unutrašnjosti Dalmacije, ali to je onako više sumaglica. Mirno je, nema nešto ni posebno tog vjetra još, osim na otvorenom moru ima jačeg sjeverozapadnjaka, ali bit će nešto sjeveroistočnog vjetra, umjerenog u kopnenim krajevima, koji će zapuhati tijekom prijepodne, odnosno sredinom dana, tako da će to već malo onda ventilirati, možda će biti osjećaj da je nešto povoljnije, iako bi neki rekli da je to vruć vjetar koji baš i ne donosi neko osvježenje. Na Jadranu će to biti sjeverozapadnjak i jugo zapadnjaka, onda s porastom još tlaka i jačanjem ogranka anticiklone iz srednje Europe zapuhat će na večer i bura, ona će pojačati. Bure će već biti danju i na sjevernom dijelu Jadrana, ali jači vjetar, jača bura očekuje se tek kasnije na večer, odnosno u noći. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 celzijevi stupnje u većini krajeva, a sada su ovi minimalci evo za utjehu u unutrašnjosti od 13 do 18, jedino zagrebačko područje ima više vrijednosti i preko 20, a Jadran je između 24 i 29 u ovim trenucima dok mi razgovaramo.
0: Okay.
1: To je današnji dan. Evo, idući dan i što reći, malo manje vruće, ipak kopteni krajevi će biti pošteđeni toplinskog vala u idućih 3-4 dana, odnosno u nastavku ovoga tjedna. Jadran, nažalost, neće, ali će biti i dalje sunčano i puhaće bura, i tako da, eto, ostaje ljeto.
0: Dobro, hvala puno Tomislavi na javljanju, uživajte u danu i čujemo se.
1: Hvala također, pozdrav.
0: Ok, ovo nam je bio Tomislav, a sad za Mihu koji putuje. Lagano putuje u svoje konavle. Sretan put, stari, javi se kad stigneš.

Slušali smo Daleko obale 86 i 45 nam je došla, ajmo vidjeti samo kratko proći kroz neke od želja. Pa ćemo onda vidjeti kome ćemo uslišiti molbu ovog jutra, iako znate mene, budem ih uslišio vjerojatno 20 kroz sljedećih sat ili dva. Thea je tražila Dropkick Murphyse i Rose Tattoo. Rekao sam baš da sam bio veliki, veliki fan Dropkick Murphyse negdje u srednjoj školi, ali nisam ih baš slušao dosta u zadnje vrijeme. Josip bi tražio Bangaranga da ga razbudi jer je malo pospan. Ovi mi šalju prijedloge za što kupi tati za rođendan. Hvala, to ću pogledati u nastavku. Saša je tražio Dobro jutro, molim glazbenu želju za djevojku koja me vozi na posao. Kids from the Sky i Onaj osjećaj. Mogu bi ti platiti benzina, ne naručivati pjesmu samo, ali okej. Okay. Jacko je tražio nešto od Keme, ali Jacki sam dao blokadu trenutno zato što je dobio već želju jučer. A i prošli tjedan možda, ali nisam siguran. Alemka kaže, meni i mužu je 36. godišnjica braka. Prvo čestitku za Alemku i njenog muža. Alemka, majstorica torti, kolača i svih ostalih slastica koja nas je toliko puta počastila ovdje, tražila je Ne dam da odeš, Vesna Pisarović. Kaže, trebalo izdržati ovih 36 godina. Je. Danas sviđa mi se ovako, ljubavno sam raspoložen, pa moći će i ova Vesna Pisarović jako brzo za Alemku i njenog muža, 36 godina nije mala stvar. Ali ajmo prvo uletit za... Ajmo prvo za Sašu uletiti, jer ne znam koliko su njih dvoje još u autu, pa da uspijem uloviti dok su još uvijek tamo, za curu koja ga vozi na posao. Kids from the Sky, ovo je Onaj osjećaj. Evo, javio se da i on tanka gorivo isto. Tako treba, Saša.

0: Dakle, gadim se ove vaše optužbe. Evo si ga, pustio si ga, pustio si opet Vesnu, pa Gregor piše, vidi ga, ne može bez Vesne. Ljudi, nisam ja stavio Vesnu, mislim, jesam ja stavio i kliknuo play, ali nisam je naručio. Alemka je tražila Vesnu, 36 godina braka, ko sam ja da kažem ne na takvu želju? Ti, Gregore, kad ti budeš imao 36 godina braka, onda mi se javi. A ne sad, ovdje mi govori da ne smijem puštati Vesnu, dosta mi je to. Uglavnom, što se tiče želja i potreba glazbenih, ko nije svoju dobio, nema veze, idemo nazad, idemo s time i u sedmici. Prije toga ovo.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Jacka Johnsona i Upside Down, evo nas, došli smo i do 7 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: To nije istina. Apsolutno ne istina. Dora i Hrvoje će nam se priključiti naravno sljedeći ponedjeljak. A čekaj, što se sad još događa odpora? Kristina kaže, očito moram se čekati da Vesna Pisarović sklada navijačku pjesmu pa onda dobijem pjesmu. Da, dobro, to bi vrtio non stop na repeat Vesna Pisarović i navijačku stvar. Spomenuo sam jutros i da se mom ocu bliži rođendan i da jedna od stvari koje sam zapisao u javnu bilježnicu, by the way, prijavite se u javnu bilježnicu, što vam stiže ovaj tjedan, čemu se veselite ili od čega strepite. E, uglavnom, jedna od stvari koje mrvicu strepim je tatin rođendan. Bože, koji je ovo sad uopće? 67. I treba smisliti nekakav poklon. A najteža stvar na svijetu mi je uvijek smisliti tati poklon za rođendan. Nemam pojma. Čovjek voli instrumente. Šta da mu kupim? Trzalicu. Ima milion trzalica. Šta da mu kupim? Gitaru. Nemam novaca. I jednostavno... Šta onda? Ne znam što uzeti. Evo, jedan dobar prijedlog sam dobio. Dobio sam ih nekoliko, hvala, ali ovo mi se jako sviđa. Da čujem ko je ovo, samo malo. Čekaj, nisam, zaboravio sam izvući ton. Jack 321, 321 i evo ga.
2: Boko, ovdje ja sam Relja, mislim da bi svaki tata trebao dobiti novu bušilicu za rođendan.
0: To bi bio odličan poklon, ali mislim da ima tamo novu bušilicu, tako da ništa ni od toga. Ali, hvala, provjerit ću, možda da mu strgam bušilicu, pa onda kupim novu, to bi bilo dobro. Ne bi bio prvi put. Okay, ljudi, za nekih sat vremena, otprilike računam, pogodi ko 8, utorkom oko 8, dakle ili malo prije 8 ili malo poslije 8. Za one koji ne znaju što je to prilika, obično Dori, Hrvoju i meni da probamo pogoditi čime se neko bavi isključivo na temelju dvije minute razgovora. U kojem pitamo pitanja da ne prirode, dakle jel ne znam, sjedite u uredu pa vi kažete da ili ne, jel nosite službeno nekakvo zaštitno odijelo, da ili ne, i onda nakon dvije minute moramo probati pogoditi. Ako uspijemo pogoditi, ne osvojite ništa, ako ne uspijemo pogoditi, što je obično slučaj, dobijete šalicu. Ko se želi prijaviti za danas, dakle bitno je samo da se bavite nečime, da imate nekakav posao, 099-616-7002 je tu, pa se prijavite, samo mi recite prijavljujem se za pogodi kosam i to je to, nemojte slučajno reći u poruci čime se bavite jer se to već događalo. Ok, idemo dalje sad, jedna od naručenih pjesama ovog jutra, Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Iza toga slušamo Radio Luksemburg i ako nemam te, a prije ajmo se malo vratiti u prošlost.

za srijedu u Sparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2 eura 49. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4 eura 99. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Dario piše poruku, naš tata je mami prije 20 godina uplatio za rođendan posmrtnu pripomoć. Pa eto, uzmi se to kao ideju. Ajmo čuti još nekih ipak ideja. Kristina?
1: Ej Marko, za tatu, za poklon, okay. Sam ti mislila reći da ne znam da ako znaš, ali možeš nazvati zvijezdu po nekoj osobi. Pa evo, možda prijedlog.
0: To je cool. Hvala ti Kristina, ovo ću zapisati, ovo mi je za sad jedan od boljih prijedloga. Čuli smo već neke u eteru, Dunja.
2: Boko, od ja sam Relja, mislim da bi svaki tata trebao dobiti novu bušilicu za roditi.
0: Da, bušilicu ima već, ali čujemo dalje.
3: Majca ili šalica u smislu, it's my 6-7 birthday and all I got is this lousy t-shirt, mag, šta god. Uglavnom mi on ili netko, ti Marko ili šta, kak stojite u toj pozi, ono, s rukama 6-7.
0: Da, jedino sad pokušavam se sjetiti, jesmo li ikad kad smo bili negdje zajedno na nekom ručku ili nešto, jesmo li spomenuli ikad 6-7. Ja nemam jel čovjek od 67 godina zna za taj trend 6-7, hoće to shvatiti foru. A dobro, ako bude nosio majicu, ostali će shvatiti šta. Uglavnom, hvala svima, moram provjeriti ovo za nazivanje zvijezde po nekome. To mi se čini kao fenomenalan poklon. Pogotovo još znam da je on kad je bio mali jako volio astronomiju i to. Pa eto, možda može gledati sebe na zvijezdanom nebu onda. Ok, hvala svima, neću dalje više privatizirati Eter s ovom pričom. Možete slati dalje prijedloge, naravno, na 099-616-7002. A htio sam vas pitati nešto drugo zapravo. Dakle, dogodila mi se jučer jedna relativno čudna stvar. Išao sam čistit nešto sad, iskoristit ću ovo vrijeme kad je Gina još na moru da malo očistim stan na način na koji ja mislim da bi trebao biti očišćen. Ona je hrčak, to sam već spominjao, i onda sad bacam sve što vidim. I uglavnom, u jednoj od kutija našao sam stari remen i sjetio sam se da mi taj remen poklonila bivša cura u srednjoj školi. I razmišljao sam da ću ga baciti ili ne i rekao ne, pa to mislim odličan je remen i to ga je ona kupila, ako sad dobro sjećam, kad je negdje bila u Americi, neki ono Texas ili nešto, baš je ono neki pravi, prava koža, ono baš dobar remen. Ja sam se razmišljao koliko zapravo imamo stvari, a ne mogu se sjetiti ni jedne druge osim tog remena, možda ih i nema, ali koliko stvari imamo koji su nam pokloni od bivših djevojaka ili dečkiju koje imamo i dalje, unatoč tome što sad već imamo nekog drugog, možda je ta veza bila prije 20 godina, imamo sad već možda i obitelj, djecu tamo, ali neki poklon, nešto što nam je neko poklonio, da imamo i dalje. Dakle, to mogu biti cipele, naočale, ne znam, remen, neka olovka dobra, neki sat ili nešto, što god je. Imate li nešto vi isto tako? Mislim, znam sigurno da imate. Ako neko ima i želi to podijeliti, 099-616-7002, što su vam vaše bivše ljubavi kupili, dakle, bivše dečke i bivše cure, što su vam kupili, a da imate i dalje, unatoč tome što imate nekog novog. A javite.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: Ima nas, došli smo do polovice sata. Nastavljamo dalje s novim fosilima, prije toga spremni smo za novosti.
1: 7:30.
2: Drugi program.
1: Raste broj žrtava razornoga potresa na zapadu Kolumbije. Prema posljednjim informacijama, više od 130 poginulih i stotine ranjenih. Ruševine zgrada još se pretražuju, pa će se crna statistika i dalje mijenjati. Tamošnja je vlada proglasila izvanredno stanje. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Sastanak je najavljen za podne. Uoči toga, u 10 sati Most će planirane korake predstaviti na konferenciji za novinare. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret pak predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
3: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
4: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: I predsjednik Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje toga područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Iz kulture. U galeriji Otok Art radionice Lazareti večeras u 21 sat otvorenje izložbe fotografija Mare Bratoš Skrivena mjesta grada. Riječ je o motivima snimljenima 1995. i 2005. godine. Toliko u ovim novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslije podne pokoji pljusak s grmljavinom, poniprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadnjak, te navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac na čvoru Zagreb-Zapad. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog požara na vozilu na autocesti A3 na 262. km, između čvorova Babina Greda i Županja u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km.

0: 10 km na sat. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Aržano, Metković, Karasovići i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a vehicle on fire on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Babina Greda and the Županja junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a reduced speed limit. Due to a traffic accident on the A3 Zagreb bypass road at the Zagreb Zapad junction, traffic is proceeding with a reduced speed limit. Traffic is increased on city and bypass roads. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles and in case of a traffic jam to form an emergency corridor. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Aržano, Metković, Karasovići and Ličko Petrovo selo. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
4: Budemo se uskoro vratili na ovu temu što su vam poklonili vaši bivši, vaše bivše cure, vaši bivši dečki, a da to imate i dalje. Našao sam neki dan, jučer, prekjučer zapravo, sam našao kad sam nešto spremao doma, izvlačio neke stare kutije, sam našao jedan svoj stari remen, kožni, ali odličan remen, ja sam se sjetio, pa to mi je poklonila cura u srednjoj školi, negdje možda drugi srednje ili tako nešto, remen iz Teksasa. Sam si razmišljao, jel bi ja trebao zapravo to kao baciti iz nekakvog respekta prema Gini? Sam rekao, pa ne, ovo ne znači da volim svoju bivšu curu, nego znači da volim dobar remen ima. Zašto bi to bacio? To bi bilo glupo. Pa okej, ko još ima tako nešto u svom životu što vam je ostalo od bivših, ali ne želite to baciti zato što je odlično? Ines?
5: Kako god hejtam osobu koja je to sredila, ali da to ide, ne znam, sablom u grob ili barem da mi djeca masno prodaju.
4: Okej, o čemu se točno radi, budemo slušali uskoro. Prije toga samo želim čestitati jedan velik dan. Drage moje dame, na upravo ovaj dan, 1945. 11.8. žene su dobile pravo glasa u Hrvatskoj. Bravo cure, to je tako velik dan u povijesti i stvarno čestitam. Jedino što mi je šteta vidjeti kako neke od vas taj glas i tu moć i to pravo koriste danas. Vraća nam se ona u ponedjeljak.
6: Yeah.

0: slušamo Queen i I Want to Break Free. 15 do 8 nam je, hvala svima koji ste uz drugi, nadam se da je okej ovaj utorak za sad. Radimo koliko možemo da vam bude malo ipak lakši. Ajmo vidjeti neke od ovih priča koje smo dobili, odnosno čut, što smo na radiju, ne vidimo ništa. Uglavnom priča je sljedeća, za one koji su se tek sad uključili. Spomenuo sam kako sam neki dan kad sam nešto spremao doma, našao sam jedan stari remen koji nisam vidio već dugo jer je bio u nekakvoj kutiji. I ovaj, sjetio sam se da taj remen nisam kupio, nego mi ga je poklonila bivša cura u drugom srednje kojeg je kupila u Americi kad je bila na nekakvom putovanju. Sam razmišljao, jel bi ja se trebao kao baciti iz respekta prema sadašnjoj curi ili ne, odlučio sam ne, zato što volim remenje, a ne, odnosno jer je lijep remen. Pa sam pitao koje stvari imate u svom životu, možda čak koje koristite svakodnevno, da su vam poklonili vaši bivši partneri. I unatoč tome što imate nekog novog, niste se riješili tog starog. Da vidim samo neke poruke koje su stigle. Ivica, evo ja imam zipo od bivše djevojke, ograničena serija, nikad upotrebljen u kutiji. Da ga izvediš malo van. Rene, meni su dvije bivše žene poklonile PTSP, još ga imam. Danči, kaže, ja sam plišance dobivala od svojih bivših, a ti kožno remenje. A Danči, nije to taj tip kožnog remena, nije to ovaj zvuk. Nije to, najobičniji remen. Marija isto kaže traume i PTSP. Ajmo čuti neke još. Ines.
1: Potpisanice de Matije Cveka. Onak ne budem Cvekov autogram bacila. Hvala na pitanju. Koliko god hejtam osobu koja je to sredila, ali da to ide, ne znam, sablom u grob ili barem da bi djeca basno prodaju za 50 godina kad bude vrijedilo puno više nego što sad vrijedi, makar vrijedi sad jer Cvek je najbolji.
0: Čekaj, kad bi recimo, kad Cvek jednom dođe kod nas ovdje u goste, ako ga mi pitamo da ti potpiše nešto novo, hoćeš li onda biti sposobna baciti taj stari? Jel bi onda bacila to staro, jer kao imaš zamjenski autogram, ili bi onda samo imala dva autograma i to bi bilo to? Jedan za djecu, jedan za sebe. Evo Tomislava.
2: Dobio sam na poklon prije 17 godina od bivše PlayStation 3. Opa. I evo ga dan danas je kod mene i radi, ja ga volim igrati jer sam retro junkie, jel te, i dalje skupljam igrice za isti. Nebitno, najbolji poklon ikad, ono, jest da je od bivše, ali najbolji poklon ikad. Čega je htjela nazad kad smo pokinuli? Ne, to se da, to se više ne vraća. Tako da Playka 3, to mi je supač poklon bio.
0: To je, zvuči da si ipak izvukao nešto iz te veze, pozitivno na kraju za sebe. Ok, budemo slušali još neke poruke u nastavku. Ko još ima svoju priču za ispričat, 099-616-7002. Što ste to dobili od svojih bivših, a da i dalje u vašim životima, iako možda imate nekog novog.

0: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Nikad neću zaboraviti, još na bivšem radiju, što nam radili nekakvu glupu temu, tipa šta bi napravili da je sutra smak svita, i jedna žena je javila, otišla bi u Njemačku. Cool.
1: Ovo je Doručak na drugom, s vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Kakva legenda. Ok. 8 sati nam je došlo, hvala svima koji ste ovdje i pogotovo svima koji javljaju ovim poklonima ili predmetima od bivših koji su ostali i dalje kod njih, ali se ne žele, jednostavno ih ne žele ih baciti, ne žele ih se riješiti, dobri su, služe svrsi, bez nekakve nužno sentimentalne vrijednosti. Slušali smo neke već od vas prije nekih 10-15 minuta, slušat ćemo druge u nastavku. Prije toga želim otvoriti sat jednom posebnom vješću, ne znam jeste li vidjeli ovo, ali američki glumac, da pače ne bilo kakav glumac, nego Oskarovac, Sean Penn, viđen je u Zagrebu ispred hotela Esplanada, ondje je povodom snimanja novog filma, političkog trilera Snake Island. Čuj, nadam se, u svakom slučaju nadam se da će se Sean Penn lijepo provesti u Zagrebu i u Hrvatskoj ako ide generalno, ali unatoč svim njegovim odličnim ulogama, tipa Mistična rijeka, gdje još glumio, I Am Sam, Milk, uvijek će mi biti, nažalost, samo drugi najdraži Sean P. Odma iz ovog čovjeka.
2: Yeah. Chandra Paul, so me go so then.

0: Slušali smo Parni Valjak i Igora Drvenkara, ovo je Moja glava, moja pravila, 8 i 9 u ovim trenucima. Prije toga, slušali smo jednu krasnu stvar, Sean Paul, Like Glue, vidim da su mnogi jako sretni s tom pjesmom. Voli bi samo jednu kratku digresiju od svega ovog što razgovaramo ovog jutra. Znam da ljudi često raspravljaju što je bitnije za hit, glazba ili tekst. I znam je da su mnogi ovdje, uključujući i mene, naravno fanovi vrhunskih tekstopisaca, volimo i Gibonija, jučer smo svi bili sretni oko Balaševića kad smo ga svirali, i to je sve cool. I možemo mi sad ovdje vrtit ono svoje čaše vina zamišljene i pušit lulu i govorit kako su tekstovi. Da, tekstovi su najbitniji, ali dopustite mi da vam pročitam tekst koji smo upravo slušali, s kojim ste bili jako sretni. Sean Paul kaže: "Well, enough like a girl out the road got a goody goody. One thing me have to tell them, doody got a woody woody." Kune vam za ovaj pravi tekst, googlete ako niste svjesni. "Front way, back way, QDK, man, hafi, shubi, shubi. Virgin, them one, gimme, ali hafi, tuki, tuki. Hot girls, adora, sade, sed, simi, simi. Anatele, sen, something on the gimme, gimme. How much time a night, dela dream about the Jimmy, Jimmy. Then a promise, tell me, I'm a simi, fimi, fimi." I nikom nije smetalo, jer je stvar apsolutna bomba. Ali da, tekst nam treba. Spreman sam još više riskirati s ovime, ne bi li dokazao da je glazba zapravo puno bitnija od teksta ovdje. Ja ću vam sad pustiti još jednu pjesmu. I vjerovat ću u vas kao što smo vjerovali neki dan kad smo pustili onog Skutera. Dakle, koliko je tekst bitan, dokaz broj ovaj.
1: What's going on?

0: ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Slušamo Eaglesa i Hotel California. Da čujemo ko nam se još javio.
1: Bok Marko, mi idemo na godišnji u autu smo i moja djeca bi htjela jednu pjesmu. Slušaj koju.
2: Agroveta.
1: Andromeda, ako nisi skužio.
0: Može, evo ići ćemo odmah iza ove. Prvo, Neno Belan, malo za sve ove zaljubljene. A onda iza toga obazit ću Lelekice i Andromedu. Sretan put, cure, Barbara, hvala na javljanju.

0: Montañe y najavio pomoć stanovnicima.
1: He citado a una reunión de urgencia.
2: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
1: No están solos.
0: Rusija je noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Sastanak je najavljen za podne. Uoči toga u 10 sati Most će planirane korake predstaviti na konferenciji za novinare. Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to jest 4 centa manje. Litra plavog dizela stoji euro 18 centi, 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Irena Dizdarević.
3: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslije podne pokoji pljusak s grmljavinom, ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadnjak te navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A7, na izlaznom kraku čvora Škurinje u smjeru Križišća, vozi s jednim trakom uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in areas of roadwork. Traffic is increased on city and bypass roads. Due to a broken down freight vehicle on the A7 Rupa Rijeka motorway at the Škurinje junction exit slip in direction Križišće, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road, to maintain a safety distance between vehicles, and in case of a traffic jam, to form an emergency corridor. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle.

možda moram početi piti one neke omega 3 masne kiseline ili nešto. Šta je još dobro za mozak i za pamćenje? Sjetio sam se da sam zaboravio odraditi pogodi kosam utorkom oko 8. Dobio sam poruku koju sam vidio sad, Miho se javio, doduše je oko 8:15. Pozdrav iz Vodica, upravo sam stigao, bilo mi je lijepo slušati, sad moram ići dalje, tako da ništa toga. A dobro, onako ne bi pogodio sigurno. Ok, idemo dalje, sljedeći tjedan. E, sljedeći tjedan će biti Dora, onda će voditi računa.

0: Ok, slušali smo Bruna Marsa i I Just Might. Dođu smo i do 5 do 9 nam je već sad lagano. Hvala svima koji ste ovdje u nastavku. Jakov Juzinović, ja volim nešto što je neko naručio prije tipa sat vremena ili nešto. Nadam se da je osoba i dalje ovdje. Iza toga i Ricky Martin i Nina Badrić, sva što nešto lijepo stiže u vaše uši, tako da ostanite tu. Prije glazbe idemo kratko na ovo.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Možeš vidjeti koliko vas stvari ima trenutno pregleda na YouTube-u. Jerko Jazinović, ja volim. Ja volim. Isuse Bože.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Bok. 24 milijuna pregleda su. U 6 mjeseci. To znači cijela Hrvatska pogleda barem jednom mjesečno. Wow. Razvalio se ovom pjesmom. Gledam neke od poruka koje stižu sad lagano. Kaže jedan čovjek kojeg ću ostaviti anonimno da ga cura ne bi prepoznala. Imam hrpu majica od bivše što nosim, ali trenutno draga bi podivljala da zna. Neka, samo ti njoj reći. Sam si se kupio. Šta ona zna? Dalje da bi imao ako ko se javio vezano za moju demenciju. Čini mi se ovo što zaboravljam odraditi rubrike kao pogodi ko sam utorkom oko 8. Trebali smo to raditi, ali jednostavno sam zaboravio. Razmišljao sam o drugim stvarima. Josipe?
2: Ginko ti je super. Ja ga pijem i osjećam super promjenu. Dobar je za pamćenje i ne sjećam se još za neke. Ali super je.
0: Je, zvuči kao da je odličan. Možda da poduplaš dozu. A znam točno što bi se dogodilo, već sam ja jednom sebi uzeo neke tablete za pamćenje, ja sam ih zaboravio piti, majke mi, true story. Tek nakon tipa 3 mjeseca sam vidio da imam kuticu ovu i dalje puna. Eko, ajme da, to sam trebao uzimati prije 3 mjeseca. Eka, Josipa, u istom smo brodu, bar nismo solo.

Bonham i Benson Boone, slušali smo Mystical and Magical. Pitala me sad jedna slušateljica preko Instagrama, Ivana, šta je nešto sviralo u nastavku i zabunom se, išao sam je fotkat playlistu. Zabunom sam je poslao onu jednokratnu sliku. Če jedna žena misli da sam je golu sliku poslao, ili nešto. Sorry Ivana, ali eto, javio sam ti koju pjesmu idem. Nego, ljudi moji, samo prije što krenemo dalje, čekaj, totalno kriva glazba za ovo, idemo s nečim emotivnijim. Da, znam da stalno govorimo kako je godišnji u Hrvatskoj postao skup i nedostižan za mnoge građane. Nedavno smo imali ovdje priču s Romeom, na koju vas vjerojatno ne trebam podsjećati. I unatoč tome što je, kao što smo čuli od mnogih od vas kroz zadnjih nekoliko tjedana i mjeseci od kako je ljeto krenulo, ručak u restoranu za, na obali za četveročlanu obitelj postao troznamenkasta avantura nakon koje novčanik plače i drhti u kutu. Ako se pitamo zašto je to tako, evo vam razloga. Vijest kaže turistički rast u srpnju unatoč svemu 2,5%. Vidio sam neko je rekao na Redditu, su pitali kako to da ove cijene i dalje se drže. I onda neko samo odgovorio, pa zato što ljudi to plaćaju. U prvih 7 mjeseci 2026. Hrvatska bilježi rast turizma od 1%, srpanj je bio najbolji u 2 godine s 2,5% više dolazaka i trošenja. Najviše noćenja ostvarili su Njemci, Wunderbar, a Istra je najposjećenija regija. Nemojte mi svi u Istru, ej, taman sam. Ako mi počne sad biti i suluda gužva još veća u Istri, poludit ću, morat ću naći negdje na drugi za ići. Uglavnom, eto ljudi, to vam je to za slučaj da se pitate kako, zašto, zato što i dalje neko plaća.

0: Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: davno, uopće ne znam koja je to godina bila, možda 2007. 2008. sam imao dredove jedno mjesec dana. Možda bi to mogli jednom raditi kao temu, najveći, najgore frizure koje ste imali. Dobro, o tom potom. U nastavku kolonija i ti dabu dibu da stiže prije toga, ajmo vidjeti što se događa. Spremni smo za novosti.
1: 9:30.
2: Drugi program.
1: Zbog ekocida u Lici i pritiska javnosti da se odgovorni kazne, predsjednik vlade Andrej Plenković sazvao je hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine počet će u 11 sati. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u podne u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Uoči toga u 10 sati Most će

0: Drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
1: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
2: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Na zapadu Kolumbije nastavlja se potraga za preživjelima u snažnom potresu magnitude 7,4. Istodobno raste broj žrtava. Prema posljednjim informacijama, više od 130 poginulih i stotine ranjenih. No strahuje se da će se ta crna statistika i dalje mijenjati. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslije podne pokoji pljusak s grmljavinom, ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadnjak, te navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Pozivamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje trenutačnim uvjetima te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na kraku 10 na čvoru Zagreb-Zapad vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačanje putnički promet i čekanja su na graničnim prilazima Bajakovo, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in areas of roadwork. Traffic is increased on city and bypass roads and on access roads to tourist destinations on the coast. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road, and in case of a traffic jam, to form an emergency corridor. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Zagreb-Zapad junction, traffic is proceeding over two lanes with a reduced speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Metković and Karasovići. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
7: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Hey, osjećam se toliko validirano trenutno zato što je san...

hvala Petru Krešimiru koji je preporučio ovu stvar. Jesi li bio još koji bitan Petar Krešimir iza četvrtog? Ali ti ćeš biti taj Petar Krešimir peti. Hvala vašoj visosti, duboki naklon. Hvala svima koji su bili također ovdje od ranega jutra, koji su se javljali i za glazbene želje i za ideje, za poklone, za mog tatu. Hvala, nisam htio dalje privatizirati Eter time, ali hvala svima koji su poslali pa sam to spremio u zaseban dokument. Hvala kome još? Hvala svima koji su se javljali za ovu temu, što od bivših je i dalje u našim životima, ove nekakve tipa odjeća, obuća, CD-i ili takve neke stvari koje su nam poklonili i okej, više nismo zajedno, ali previše volimo te stvari da bi se tek tako riješili njih samo zato što ovi ljudi više nisu u našim životima. Kog briga za njih, kojeg šljivi. Tako da hvala svima. Isprike za kome se moram ispričati, Miho, sorry, mislim nismo se baš ništa dogovorili crno na bijelo, ali se javio prvi za rubriku Pogodi kosam utorkom oko 8 i rekao sam mu može i dalje se nismo čuli za toga uopće, skoro sam zaboravio na njega, budemo to drugi put. Uglavnom ljudi, ja odo sad, vi budite dobro, čujemo se sutra opet u 6, ostanite uz HR2 i vjerujte da će od sljedećeg tjedna još stvari biti puno lakše i puno bolje jer nam se ovo dvoje mangupa vraćaju onda u ponedjeljak od 6. Do tad, evo vam društvo, Miles Smith, Pocket Palma i Idem, to nam je današnja pjesma dana, malo Camila Cabello, malo One Republica, sve to stiže u vaše uši, budite tu. Aj, čao!

Ljeto na drugom, dobar dan, dobrodošli na frekvencije drugog ili za sve vas koji ste od 6 uz naše frekvencije, onda poziv da ostanete uz nas. 10 sati i 2 minute kroz Ljeto na drugom do 13 sati vodit će vas Dino Kalkan, Lidija Balija i Sabina Jaganjac. Biće tu naravno prostora za one prometne i ostale servisne informacije koje će vas zanimati ako ste negdje na putu, a s obzirom da smo u samoj špici turističke sezone, gužve su i dalje u prometu i prema moru, ali i prema unutrašnjosti, pa ćemo se i tome posvetiti. Naravno da ćemo vas podsjetiti na neka događanja koja možete posjetiti ovih dana, a sve to uz puno, puno dobre glazbe s kojom i krećemo u današnje druženje.

Ne biste vjerovali, u ovo vrijeme jučer promet je bio vrlo gust, kolone su bile i u smjeru mora i iz smjera mora prema kopnu, bilo je nekoliko nesreća koje su još zakomplicirale cijelu situaciju, pa ne bez razloga ponedjeljak se već naziva nekoliko godina zapravo nova subota što se tiče vrhunca turističke sezone i prometa. A danas, evo u 10 sati i 14 minuta, na stranici HAK-a piše da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na onim dionicama gdje traju radovi, da je pojačan promet na važnijim cestama i prilazima turističkim središtima. Dakle, za sada nema nikakvih izvanrednih događanja, nikakvih kolona na koje bi vas trebali upozoriti, pa molimo i vas, onaj naš besplatni infotelefon 0800 00 22, otvoren je za vaše pozive i za vaše prometne informacije, isto tako i naš WhatsApp 099 616 7002, pa slobodno nam se javite.

0: Ova vrućina se pretvara u onaj film Beskonačni dan, idemo iz dana u dan, a temperature oko 35, 36, na obali 38 i tako već drugi tjedan zaredom. U 10 sati u Zagrebu je izmjereno na aerodromu, odnosno u zračnoj luci 31, a u Maksimiru 30 stupnjeva. Toliko je i u Varaždinu, u Krapini, u Križevcima, pa onda 30 je i u Osijeku, u Ogulinu i tako dalje, a onda idemo na one nešto više temperature. U Rijeci je 34, u Puli je 34, dakle govorimo o 10 sati ujutro. Temperature će danas rasti do 38 stupnjeva, ponegdje u unutrašnjosti Dalmacije i do 39, ovdje u unutrašnjosti kontinenta 36, na istoku zemlje 37 stupnjeva. Ono što nas očekuje sutra, ipak jedna promjena vremena, umjerena na oblaka, na kopnu manje vruće, maksimalac sutra do 32 ovdje na kontinentu, a lokalno je mogući jači razvoj oblaka, mogući su i rjeđi pljuskovi, uglavnom poslije podne i to u unutrašnjosti Dalmacije. Međutim, Dalmacija će se i dalje grijati na izuzetno visokih 38, ponegdje i 39 stupnjeva. I onda kako nam odmiče ovaj tjedan, još je četvrtak pod crvenim upozorenjem, ipak na obali za koji stupanj hladnije 35, a onda petak i subota 34, dakle govorimo o obali, 34 maksimalac u petak, u subotu 33, toliko će biti i ovdje na kontinentu bez, ponovno bez oborina i petak i subota. Dakle, i dalje smo na tom toplinskom valu, nažalost. I more, temperature mora su prilično visoke, 26 je temperatura mora u Opatiji, na Rabu 27, u Rovinju, Splitu isto tako temperatura mora 27 stupnjeva, u Šibeniku još osvježavajućih 25, i nekako je to u ovim trenucima zapravo i najniža temperatura mora, ovo sve oko 27 stupnjeva, dakle teško se rashladiti i u moru u ovim danima ovog toplinskog vala. No, stići će ipak kako god to nekakvo osvježenje, pa dok ne stigne, držat ćemo se hlada i klime, što nam drugo preostaje.
1: Ovo je drugi.

0: 10:30. Drugi program. Novosti. Zbog ekocida u Lici nižu se reakcije. Posljednja ona premijera Andreja Plenkovića, koji je sazvao hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine počet će u 11 sati, kako prenosi HINA, riječ je o video sastanku. A još jučer, zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. MOST pak poziva da se u podne u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vlade. U oči toga, upravo u ovim trenucima trebala bi početi njihova konferencija za novinare na kojoj će predstaviti planirane korake. Reagirao je i Domovinski pokret, član vladajuće koalicije, predloživši pak da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
1: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se

0: ma pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: Iz bloka umirovljenici zajedno zatražili su ostavku vlade i premijera te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, ocijenivši da je slučaj odlaganja opasnog otpada u Lici točka loma, nakon koje vlada više ne može izbjeći političku odgovornost. 164 poginulih, najnovije crna statistika nakon razornoga potresa jakosti 7,4 prema Richteru na zapadu Kolumbije. Ozlijeđenih je na stotine. Nastavlja se potraga za nestalima i uklanjanje ruševina, pa se strahuje da će broj žrtava rasti. Tamošnji je predsjednik proglasio izvanredno stanje. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, uredila Irena Dizdanević. Novosti. Vrijeme danas, pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslije podne pokoj pljusak s grmljavinom, ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak te navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A7 Rupa Rijeka, na čvoru Rijeka Zapad u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja ili poteškoća, a zastoji su tek povremeno u zonama radova, osobito na državnoj cesti D1 u zoni radova između Knine i Gračaca kod Otrića. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an item on the A7 Rupa Rijeka motorway at the Rijeka Zapad junction in direction Križišće, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. Traffic is regular on most roads except in areas of roadwork, especially on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is increased on city and bypass roads, and drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles and in case of a traffic jam to form an emergency corridor. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Paul Rogers i Queen, malo roka u Ljetu na drugom. 10:44, a vas koji slušate drugi u svojim automobilima upozorit ćemo na jednu nesreću na autocesti Goričan-Zagreb koja se dogodila kod čvora Novi Marof u smjeru Zagreba. Sad se tamo vozi jednim trakom, a ograničenje brzine je 40 km na sat, pa budite oprezni.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu, 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Svaki dan s drugim.

0: Iako vam se možda po gradskom prometu čini da su ovih dana stvarno svi na moru, ima još onih koji su ovdje na kontinentu, a to potvrđuje gužva u Svetoj Klari, zagrebačkom naselju koje već nekoliko dana proslavlja Dan Svete Klare. Danas završava ta proslava ponovno bogatim i raznovrsnim programom, a tijekom cijeloga dana očekuje vas prigodna licitarska prodaja, Luna Park, gastro ponuda, a za klince tu je Svijet vatrogasaca, oslikavanje lica i mađioničarske predstave. Od 19 sati odigrat će se i revijalna nogometna utakmica između NK Polet Sveta Klara i prvoligaša NK Rudeša. A večernji glazbeni program na prostoru NK Polet Sveta Klara započinje u 20 sati i 30 minuta. Pa ako ste u Zagrebu, odnosno Svetoj Klari, danas odšetajte do Svete Klare i pridružite se proslavi dana te zagrebačkog kvarta, odnosno zagrebačkog naselja.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Trebate magnetsku rezonancu? U dijagnostici 2000, već od 180 eura.
1: Odaberite termin. Radim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: U 11 sati i 11 minuta upozorenje za vas u automobilima. Na jedno teretno vozilo u kvaru na autocesti A4 kod čvora Komin u smjeru Goričana. Sad se tamo vozi po dva traka, ograničenje je 60 km na sat, a i dalje je upozorenje na nesreću na autocesti A4 između čvora Novi Marof i Breznički Hum u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim trakom, a ograničenje je 40 km na sat. Spomenuli smo vam dan Svete Klare koji danas završava, odnosno proslava koja je trajala nekoliko dana, danas završava, a Novi Vinodolski ovih dana dočekuje nizom kulturnih, glazbenih i tradicijskih te pomorskih događanja, sve svoje goste i turiste. Dakle, od danas do subote izmjenjuju se sva ta događanja u gradskoj jezgri, u Klenovici i na moru Vinodolskog kanala. Naime, program povezuje klasičnu glazbu, suvremenu umjetnost, oživljenu povijest starog grada, jedrenje i ljetne večeri uz popularnu glazbu, pa će posjetitelji u ovih nekoliko dana moći birati između zaista vrlo različitih sadržaja. Danas se primjerice nastavlja program 16. Međunarodnog festivala klasične glazbe Art Novi i to koncertom domaćeg gitarista Nikice Polegubića, a nastup je najavljen za 21 sat u crkvi Svetih Filipa i Jakova u Novom Vinodolskom. Sutra će se održati posljednje ovogodišnje izdanje manifestacije Okolo Torno, jedne od prepoznatljivih ljetnih priredbi u starom gradu, i to od 19.30 do 23.30, kada će se ulice povijesne jezgre ponovno postati pozornica posvećena lokalnoj baštini, glazbi, tradiciji i gastronomiji. Manifestacija Jedra Vinodola održava se u petak, dakle 14. kolovoza u Klenovici, a zamišljena je kao turistički doživljaj koji povezuje more, jedrenje i pomorsku tradiciju Vinodolske rivijere uz plovidbu u pratnji iskusnih jedriličara. Naravno da je sudionicima najavljen primorski ručak, a plovidbe se odvijaju više termina tijekom jutra i ranog poslijepodneva. Sve informacije možete naći na stranicama turističkog ureda grada Novi Vinodolski.
1: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

Sunce, sunce. Sunshine, sunshine reggae. More. Sunshine.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Zbog ekocida u Lici nižu se reakcije. Posljednja je ona premijera Andreja Plenkovića koji je sazvao hitan sastanak čelnika stranaka vladajuće koalicije. A još jučer, zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most je pak za podne sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru. Tema će također biti zajedničko pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi te sazivanje izvanredne sjednice sabora. Uoči sastanka predsjednik Mosta Nikola Grmoja s konferencije za novinare poručio je da korupcija uz to što siromašuje građane i ubija, jer se u Gospiću zagađivao prostor i voda kako bi neki od toga zarađivali. Posebno je kao jednog od krivaca istaknuo bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.
2: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna od najvažnijih pozicija u zemlji, a to je da kontrolira, dakle da čuva i možemo reći hrvatsko gospodarstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali, sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
0: Reagirao je i Domovinski pokret, član vladajuće koalicije

0: 7,4 prema Richteru na zapadu Kolumbije. Ozlijeđenih je na stotine. Nastavlja se potraga za nestalima i uklanjanje ruševina, pa se strahuje da će broj žrtava rasti. Tamošnji je predsjednik proglasio izvanredno stanje. Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su, podsjetimo, sladali litavski Kauno Žalgiris 5-0. U oči uzvrata trener Mario Kovačević poručuje:
1: normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražit ćemo normalno opet da dođemo do pobjede.
0: Utakmica počinje u 19 sati uz prijenos u našem programu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u Istri, na riječkom području, pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak te navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Novi Marof i Breznički Hum u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na većini ostalih cesta prometeće bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačanje promet na važnijim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Povećana je gustoća prometa na Istarskom Ipsilonu, na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, na Jadranskoj magistrali u Solinu, Stobreću, Omišu i Makarskoj, te na Krčkome mostu u oba smjera. Pojačan je promet i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Novi Marof and the Breznički Hum junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Traffic is regular on most roads except in areas of roadwork. Traffic is increased on city and bypass roads and on access roads to coastal tourist destinations. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road, and in case of a traffic jam, to form an emergency corridor. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Do 23. kolovoza traje ljeto na Zrinskom u Koprivnici, a sve vas očekuje raznovrstan program na Zrinskom trgu i u gradskom parku, koncerti različitih žanrova, kazališne predstave za djecu i odrasle, ljetno kino pod zvijezdama, STEM radionice, mađioničarski show, interaktivne priče i brojni, brojni drugi sadržaj za sve generacije. Dakle, bilo da volite glazbu, film, kazalište ili jednostavno želite uživati u ovim toplim ljetnim večerima u centru grada, evo, ljeto na Zrinskom nudi ponešto za svakoga. Ljetno kino pod zvijezdama u gradski park donosi niz filmskih večeri na otvorenom. Na repertuaru su animirani klasici, obiteljski filmovi i naslovi za širu publiku, a zatvaranje ljeta na Zrinskom odvijat će se baš u vrijeme renesansnog festivala, pa će zatvaranje trajati dvodnevnim programom u centru grada, u parku i na trgu s dva velika koncerta, Sergej Četković i Prljavo kazalište 22. kolovoza. Dakle, detaljan raspored i program možete naći na stranici ljeta na Zrinskom.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

15 minuta dijeli nas do točno podneva, a do 13 sati smo zajedno u ovom laganom izdanju ljeta na drugom. Upozorenje još jednom za sve vozače, predmet je na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, dakle na kolniku u smjeru Zagreba, pa se sada tamo vozi po dva traka, a smanjiti brzinu morate na 40 km na sat. Dakle, predmet u tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba, smanjite brzinu na 40 km na sat.

0: Prljavce možete gledati i slušati već 22. kolovoza u sklopu Ljeta na Zrinskom u Koprivnici, a vas ćemo u 12 sati i 2 minute samo još jednom upozoriti na jednu nesreću koja se dogodila na autocesti Goričan-Zagreb između čvora Novi Marof i Breznički Hum u smjeru Zagreba. Tamo se sada vozi jednim trakom, a ograničenje 40 km na sat.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
2: Drugi.

0: Queenovce smo već danas čuli u playlisti Lidije Balije u sklopu našeg ljeta na drugom, a ljubitelji tog legendarnog britanskog benda okupit će se večeras i u Starigradu, gdje ih na Starigradskoj ljetnoj pozornici u 21:30 očekuje glazbena poslastica Queen Sensation, posvećena glazbi i nasljeđu jednog od najpoznatijih tih rock bendova svih vremena. A sutrašnji program je više orijentiran za ljubitelje prirode, filma i kulturne baštine. U 9 sati kreće vođena šetnja kanjonom Velike Paklenice, tijekom koje će sudionici imati priliku upoznati Vinetu filmske lokacije i otkriti dio filmske povijesti ovog atraktivnog velebitskog krajolika. Sutra navečer od 21 sat Seline će biti domaćin tradicionalne večeri klapske pjesme ispod Kampanela uz nastup klape Galiota Spaga, a četvrtak je ujedno i početak trodnevne pripreme za blagdan Velike Gospe, u sklopu koje će se uz šetnicu Svetog Jurija u Starigradu s početkom u 21 sat održati i koncert duhovne glazbe na kojemu će nastupiti Alan Hržica. Dakle, to je samo jedno u moru događanja diljem obale ovih dana. Puno je festivala, puno je manifestacija, mi evo izdvajamo poneko, pa evo ako ste negdje u blizini, ako ste u Zadru ili negdje blizu Starigrada, onda svakako evo ovaj tjedan bacite oko na bogati program koji vas u tom gradu očekuje.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

Najavili smo vam događanja u Starigradu, a sad idemo preko na otok Ugljan pa do Kukljice, koja i ove godine ima bogat ljetni program u kojemu spaja glazbu, zabavu, lokalne proizvode i autentičan otočni ugođaj. Sutra glazbeni program započinje od 19 sati obilaskom sajma otočnih proizvoda, gdje će svoje proizvode i stvaralaštvo predstaviti lokalni proizvođači i izlagači, a na trgu u Kukljici onda slijedi šećer za kraj, koncert Grše. Stiže Grše u Kukljicu, početak koncerta je predviđen u 22 sata. Naravno da koncertom Grše neće završiti taj party, on se nastavlja i nakon njegovog koncerta uz after s DJ-em MM. Dakle, Kukljica i ove godine evo živi s bogatim programom, pa ima puno posjetitelja, puno turista, i evo pozivaju sve da dođu sutra na trg u Kukljici jer ih očekuje večer puna energije, glazbe, dobre zabave. Dakle, sajam otočnih proizvoda, nakon toga od 22 sata Grše nastupa, a nakon toga after do ranih jutarnjih sati. Ajmo mi čuti Grše i Mijač i njihovu Fantaziju.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Ne prestaju reakcije zbog ekocida u Lici. Premijer Andrej Plenković sazvao je izvanredan sastanak čelnika stranaka vladajuće koalicije. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade. Most je pak za podne sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru. SDP i Možemo poručili su da se neće odazvati. Poziv je odbila i zastupnica Centra Marijana Puljak.
2: Nećemo se odazvati sastanku kojeg je za danas u saboru sazvao Most, obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
0: Uoči sastanka predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je da korupcija, uz to što osiromašuje građane, i ubija, jer se u Gospiću zagađivao prostor i voda kako bi neki od toga zarađivali. Posebno je kao jednog od krivaca istaknuo bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.
3: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna od najvažnijih pozicija u zemlji, a to je da kontrolira, dakle da čuva i, možemo reći, hrvatsko gospodarstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
0: Reagirao je i Domovinski pokret, član vladajuće koalicije, predloživši pak da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu

0: prije u Istri i na riječkom području. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak, na večer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Zadra u oba smjera, no vozi se bez zastoja. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km. Prometna je nesreća na autocesti A4 između čvorova Novi Marof i Breznički Hum u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Između tunela i čvora Učka na Istarskom Ipsilonu te čvora Matulji u oba smjera vozi se usporeno. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prilaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in areas of roadwork. Traffic is increased on city and bypass roads. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles and in case of a traffic jam to form an emergency corridor. Traffic density is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between Zagreb and Zadar in both directions. Due to a traffic accident on the A3 Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane in a 3-kilometer long queue. Due to a traffic accident on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Breznički Hum and Novi Marof junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. On the Istrian motorways, traffic is slow between the Učka junction and tunnel and the Matulji junction in both directions. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža.

0: Stiglo je vrijeme rastanka za danas što se tiče ove prijepodnevne ekipe. Dino Kalkan, tonski realizator, Lidija Balija birala je glazbu, ja sam Sabina Jaganjac, a vrijeme do 13 sati popunit će naš Dameo Ramić Kovačić sa sportskim informacijama. Lijepi pozdrav, čujemo se sutra od 15 sati u drugom dijelu dana.
1: Sunce, sunce.
2: Sunshine, sunshine reggae.
1: More. Sunshine.

0: Sportske minute.
1: Čuli ste malo prije, vrijeme za sportski informativni blok u eteru drugog programa Hrvatskog radija. Krenut ćemo s najavom uzvratne utakmice trećeg pretkola Lige prvaka koja očekuje nogometaše Dinama. S time da ju, vjerujem, svi skupa dočekujemo mirno, s obzirom da su Modri u Maksimiru slavili 5-0, tako da ih na gostovanju kod litavskog Kauno Žalgirisa po svemu sudeći očekuje rutinsko odrađivanje posla. Međutim, trener Mario Kovačević poziva na ozbiljnost.
2: Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti s prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želje nam je samo da to potvrdimo. Očekujem puno boljega domaćina, ali mislim mi možemo to odgovoriti, dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede. Ja mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo čekamo utakmicu. Svi smo zdravi što je bitno i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to daćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
1: Utakmica u Kaunasu počinje u 19 sati, pratit ćemo ju kroz naš program, kao i Rijeku i Hajduk koji u konferencijskoj ligi nastupaju preko sutra. A odlične vijesti, odnosno najava boljih vijesti i boljih vremena za hrvatsko plivanje stiže nam ovoga jutra iz Pariza. Drugoga dana europskog prvenstva Jere Hribar ostvario je sjajan rezultat u kvalifikacijama na 100 metara slobodno s hrvatskim rekordom 47.80, imao je ukupno drugo vrijeme odmah iza aktualnog svjetskog prvaka Rumunja Davida Popovića. Polufinale je već večeras, nešto nakon 19.30, a u polufinalu će nastupiti još jedan hrvatski predstavnik, Vlaho Nenadić, koji je imao 12. vrijeme kvalifikacija. 21. je bio Toni Dragoja, 28. Vili Sivec, obojica su isplivali osobne rekorde. Na 800 metara slobodno Franko Grgić završio je natjecanje na 18. mjestu. Prve finalne večeri, pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno te Ilije Borodina na 400 mješovito. Na atletskom prvenstvu Europe u Birminghamu danas će od naših nastupiti samo Nina Vuković u kvalifikacijama na 800 metara, u kojima je, podsjećam, jučer u muškoj konkurenciji uspješan bio Marino Bloudek i čeka sutrašnje polufinale. Ujedno je bio i jedini naš predstavnik koji je prošao kvalifikacije prvoga dana natjecanja, a u večernjim finalima pobjede Italijana Fabrija i Nizozemke Schilder u bacanju kugle, zatim Britanke Hunt na 100 metara, dok je na 5000 metara Jakob Ingebrigtsen osvojio već ukupno 7. svoje europsko zlato, a zlato je pripalo i norveškoj mješovitoj štafeti na 4x400. Ovoga tjedna počinje i još jedno europsko prvenstvo uz plivanje i atletiku. Natjecaće se i najbolje europske gimnastičarke i gimnastičari, i to u našem glavnom gradu Zagrebu. Natjecanje u areni održavat će se od 13. do 23. kolovoza, uključuju i juniorsku konkurenciju, a da će sve biti spremno za početak istaknuo je na najavnoj konferenciji za medije predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora natjecanja Mario Možnik.
3: Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša, što muških i ženskih, u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku. Posebnost ovog natjecanja europskog prvenstva je još jedan povijesni iskorak, a to je da smo prvi put, i to mi kao organizatori, dali nagradni fond za osvajače medalja i za finaliste. Kao što sam rekao, znači toga nije bilo još za europska prvenstva i nadamo se da će to biti iskorak i put kako će se i u buduće organizirati i nagrađivati zaista veliki trud i rad najboljih u Europi. Inače, organizacijski, još evo što mogu najaviti, da će to biti stvarno veliki europski sportski spektakl, ne samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj, događaj koji će imati puno popratnih sadržaja, od parkour poligona koji će biti ispred arene da se proba i ta nova grana gimnastike, od kutka za djecu gdje će roditelji moći s djecom isprobati prve gimnastičke korake. Imat ćemo isto još jednu novost koja nije postojala do sada na europskim natjecanjima, još jedna hrvatska inovativnost, a to je live ocjenjivanje, znači uživo će publika moći kroz aplikaciju Levijen sudjelovati u ocjenjivanju gimnastičara. bit će tu i nagradne igre, gdje ćemo probati educirati publiku da se što više približe toj ocjeni, da im objasnimo kako dolazi do gimnastičke ocjene, jer želimo približiti naš sport publici, tako da bit će tu i glazbenih zanimljivih izvođača, recimo Mija Dimšić, imamo Anu Rucner, Baby Lasagnu, tako da smo napravili cijeli show oko toga. Evo, pozivam vas sve na ovo prvenstvo i vidimo se.
1: Biće dakle glazbe, bit će vrhunskog sporta, podsjećam u četvrtak kreće ženski, a idućeg tjedna muški dio programa. Koliko se naši domaći natjecatelji zapravo vesele nastupu pred hrvatskom publikom, potvrđuju i naša dva osvajača olimpijskih medalja, to su Filip Ude i Tin Srbić.
0: Nakon 33 godine propustiti tu priliku, mislim da se on nikad ne bi oprostio, makar sam riskirao još goru ozljedu i još težu operaciju, ali mislim da u mojoj glavi to vrijedi, jer ne znam kad bude drugi puta tak veliko natjecanje opet u Hrvatskoj. Vjerojatno ja više ne bom trenirao, pa neću niti imat prilike. Tako da nisam nikako mogao, dosta sam razmišljao, ali nisam mogao propustiti tu priliku. Kako god nastupim.
4: Fakat velika čast i zadovoljstvo uopće da imam tu šansu da dok sam i aktivan, da je ovako veliko natjecanje u mom gradu gdje sam rođen, gdje sam cijeli život, već svi su moje već karte naravno ono, za finale pokupovali, ne? O kvalifikacijih malo manje zanimaju, oni kao znaju, ne? Da ću ja ući u finale, nadam se da to je lakše. Ne? Da ću im dati to zadovoljstvo, da imaju priliku me gledati u subotu iduću u finalu. Mislim da smo stvarno ono, dali svoj maksimum da pred svojim ljudima budemo u najboljoj mogućoj formi, da cijeli taj događaj koji je već sam po sebi poseban, da bude još posebniji.
1: Sutra ćemo najaviti ženski dio programa, naravno pratiti rezultate naših predstavnika kao i ostala događanja na gimnastičkom prvenstvu Europe koje će prenositi i Hrvatska televizija kao što prenosi i aktualna europska prvenstva u atletici i plivanju. Za kraj današnjih sportskih minuta još samo teniska informacija da su Iga Świątek i Elina Svitolina prve polufinalistice turnira u Montrealu, dok je kod tenisača kiša izazvala odgode pa će se sva četvrtfinala igrati već večeras. Međutim, polufinale u konkurenciji parova uspio izboriti naš Mate Pavić s Marcelom Arevalom i to pobjedom protiv domaćeg para Galarn Chan. Od ovog vašeg radijskog para toliko za danas. Nismo do duše s iste strane mreže. Dino Kalkan je u režiji, Damir Ramić Kovačić u studiju, a u 12 sati i 51 minutu pozdravljamo vas uz želje za ugodan ostatak dana.
5: Pjesma dana.
6: Pocket Palma i Idem nije dovoljno.

Сонце, сонце. Море. Радіо.

Dobar dan svima, u 13 sati i jednu minutu. Evo, šaljem vam lijepe pozdrave iz našeg studija, iz našeg Prisavlja. Nadam se da odoljevate vrućini i svemu što vas ovih dana može snaći, ali bilo kako bilo, evo, mi ćemo se potruditi da vam bar malo kroz glazbu, a nadam se i neke zanimljive priče, olakšamo ove sate i dane, ako za to uopće potrebe ima. Vi koji ste na godišnjem, vjerujem da uživate, a oni koji se tek spremaju ovih dana zasigurno žive u nadi da uskoro kreću na godišnji odmor. Što se nas tiče, do 15 sati kroz poneprije glazbu, a onda, kao što rekoh, i neke zanimljive priče. Malo ćemo pofarbati ovaj utorak. Dino Kalkan, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas, vaše su društvo, pa evo, dobrodošli nam ako ste spremni upravo za ovakvo druženje.

I danas nam situacija u prometu nije baš najbolja, uostalom to je očekivano, znamo svi jako dobro s obzirom na datum koji jest, da tako na prometnicama koje vode prema moru i mora biti, što znači da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra i to u oba smjera. Nažalost imamo i dvije prometne nesreće, prva u tunelu Brezik u smjeru Zagreba na A1, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, a druga je na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, otprilike na 16. kilometru u smjeru Bregane, gdje se također vozi jednim trakom i to u koloni od oko 6 km. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka i čvora Matulji u oba smjera vozi se usporeno. Evo, trenutačno je takva situacija. Najnovije izvješće iz Hrvatskog autokluba znate da je odmah nakon naših novosti, a u međuvremenu ako i vi imate kakvu informaciju za nas, tu je WhatsApp 099-616-7002 ili naš besplatni prometni telefon 0800-0022. Sretan put svima!

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci užeg kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanaka javnosti se obratio premijer Andrej Plenković.
2: Mi smo na sastanku imali ne samo predstavnike Fonda za zaštitu okoliša, već je s nama bio gospodin Capak, prvi čovjek Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji nam je pojasnio da sva mjerenja koje obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo jasno upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Dakle, voda je dobra, kvalitetna za uporabu i za piće i zamolili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da u periodima otprilike svaka 3-4 dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Na taj način će svi građani biti na vrijeme potpuno transparentno upoznati sa stanjem kvalitete vode.
0: Odgovornost zbog stanja u Gospiću traži i saborska oporba. SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica Sabora i pokrenuo postupak opoziva vlade. No na sastanak, osim MOST-ovih zastupnika, nije došao nitko. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
3: Željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje, ovo nije pitanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša, naše vode. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao, a mi ćemo nastaviti dalje sustavno se baviti kao što smo i do sad, baviti se ovom temom.
0: Da ne dolaze na sastanak koji je za danas sazvao MOST, još su jutros najavili SDP i stranka Možemo, a zastupnica Centra Marijana Puljak je poručila.
4: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
0: Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,4 prema Richteru koji je jučer pogodio Kolumbiju. Poginulo je najmanje 164 ljudi, a tisuće spasilaca tragaju za preživjelima u ruševinama stambenih objekata u gradovima Kaliju i Pereiri, kao i tamošnjim ruralnim područjima. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi se spriječile pljačke. Proglašena je nacionalna katastrofa, a strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti.

0: provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 u tunelu Brezik u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 4 km. Prometna nesreća je i na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Buzin i Zagreb Zapad na 16. km u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 10 km. Zbog teretnog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis, iza vijadukta Jamani, u smjeru Solina, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway in the Brezik tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane in a 4-kilometer long queue. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Buzin and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane in a 10-kilometer long queue. Due to a broken down freight vehicle on the DC1 expressway after the Jamani viaduct in direction Solin, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km an hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Ljeto na drugom.
4: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Nikako ne znam gdje ste svi vi koji nas slušate ovoga trenutka, ali sasvim sigurno znam da je moj sljedeći sugovornik na Mljetu. On je naime ravnatelj Nacionalnog parka Mljet, gospodin Ivan Sršen, koga lijepo pozdravljam u našem Mljetu na Drugome. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan i slušateljima Hrvatskog radija.
0: Jel prevruće? Kako je kod vas?
1: Pa mi smo se već navikli, mi se pržimo već skoro mjesec dana na tim visokim temperaturama, ali evo, čovjek se navikne i na to, ima malo majstrala, malo je ugodnije nego što je bilo, od duše prije 20 minuta. Evo, pravo je ljeto, ne možemo ništa drugo očekivati nego sunce.
0: Jasno, ali moram vas pitati, s obzirom na to da se vi inače u nacionalnim parkovima, osim ovim standardnim varijantama koje vežemo uz nacionalne parkove, između ostaloga je to i turizam, ali zapravo se bavite i očuvanjem prirode, naravno onim što vam je povjereno i proučavanjem iste. Koliko se zapravo ova situacija sa ovim visokim temperaturama, sa tim sušama, toplotnim udarima i valovima možda već sad odražava i na tu našu floru i faunu?
1: Pa definitivno se odražava, da. Ja moram reći da je nama temeljni zapravo zadatak ustanovama koje upravljaju zaštitnim područjima upravo zaštita prirode. Ono što se mi bavimo i posjećivanjem u isto to vrijeme je upravo zbog toga kako bi osigurali ljudima eto uvid u ono što je najvrijednije, prirodno najvrijednije u Hrvatskoj trenutno. Visoke temperature nisu samo u zraku, visoke temperature su i u moru, tako da osim problema koji imamo na kopnu sa sušama, evo ovdje Mljet je najzeleniji otok, bez obzira jako teško naša šuma trpi sve to skupa, visoka je opasnost od požara, mi imamo isto tako veliku opasnost zapravo od tropskih vrsta, od općenito zatopljavanja mora. More, moram reći, malo po malo ostaje sve teže i teže, ima se teže i teže uvjete za život našim domaćim vrstama, onda nam dolaze tropske raznorazne vrste, evo zadnje imamo ribu lav koja se ovdje već udomaćila na jugu i sada zapravo to je nešto što je izvan naše mogućnosti, možemo samo promatrati što se događa, naravno da ćemo mi čuvati ono što je najvrijednije, konkretno kod nas je se radi o velikom i malom jezeru, onim temeljnim fenomenima, velikom koralnom grebenu u velikom jezeru i temperature su u velikom jezeru inače i malom bile tako i prije 28 do 30 stupnjeva u sred ljeta, tako da se to nije promijenilo, ali na otvorenom moru je sad 28 stupnjeva, što inače bilo prava rijetkost prije.
0: Jasno, da. Zapravo ćemo tek za par godina moći možda malo ozbiljnije suditi o onome što se ovoga trenutka zapravo događa i onome što nam svima skupa tek slijedi kad je u pitanju klima i sve te promjene.
1: A upravo to, ne radi se samo o nekakvom životinskom ili biljnom svijetu, općenito radi se i o ljudima. Klima postaje takva da je sve teže i teže ljudima na ovim prostorima živjeti. Evo, govorimo sad o cijeloj Europi, o sušama koje su pogodile, o toplinskim valovima. Klima itekako utječe jako i na ljudi.
0: No, bilo kako bilo, vi ste svejedno na jednom od najljepših mjesta u Republici Hrvatskoj, pa i šire, da ne kažemo i na svijetu. I zapravo, da bi ono takvo ostalo, unatoč svim ovim problemima o kojima smo evo i sad malo prije govorili, moramo i mi napraviti svoj dio posla, a to znači barem biti svjesni ekoloških problema i svjesni toga da i mi moramo pridonijeti tome da iza nas priroda ostane bolja, a ne loša, što za lošija, što možda ovih dana kad pratimo vijesti, sve što se događa, možda to nije u skladu jedno s drugim, ali to je pak druga tema. Zato ste vi u Nacionalnom parku Mljet odlučili ponuditi ljudima nešto što se zove Eco Box. E, dajte nam sad malo ispričajte tu priču oko Eco Boxa, zašto je važno da ljudi dođu, da preuzmu to od vas i na koji način onda s tim mogu raditi što?
1: Ovako, mi smo upravo htjeli sve posjetitelje pretvoriti u volontere, tako kad dođu u naše zaštićeno područje, ukoliko primijete da je bilo kakav otpad u prirodi kojeg zaista nema, ali jednostavno mi smo imamo veliku obalnu liniju, dolaze jednostavno more naplavi od nekle iz Sredozemlja raznorazne plastične vrećice, plastične boce, pa i drugi otpad i onda smo omogućili zapravo na ovaj način svakom posjetitelju da preuzme jedan eco box, to je zapravo jedna mala kutija od recikliranog papira na kojem su napisane uputstva zapravo što će raditi sa vrećicama koje su unutra. Unutra se nalaze tri vreće za odvojeno prikupljanje otpada i jedan posjetitelj koji to uzme i stavi u džep, on, znači negdje na plaži ili bilo gdje uz more gdje primijeti otpad, on ga može skupiti u jednu od te tri vrećice na e-mail adresu koja je tamo na kutijici, poslati nam poruku gdje on to skupi, ostavite neko najbliže mjestu za odlaganje, mi ćemo to preuzeti, a s druge strane to neki simbolični poklon uvijek pripremimo za takvog gosta. Tako na takav način zapravo mi senzibiliziramo ljude koji su već i tako senzibilizirani jako za zaštitu prirode. Mi svi znamo i govorimo o mikroplastici koja se itekako utječe direktno na kvalitetu života, na zdravlje koje će utjecati u budućnosti. I mimo toga mi imamo zapravo kroz cijelu godinu organizirane volonterske programe koje jako dobro funkcioniraju, jako puno ljudi prođe kroz volonterske programe, ne samo našeg nacionalnog parka Mljet, nego i ostalih zaštićenih područja. Tako da na adresi parkova Hrvatske se mogu prijaviti, evo, građani koje sad pozivamo ovim putem na volontiranje u našim zaštićenim područjima i zapravo mi smo ti koji to organiziramo, koji uz našu tehničku službu odrađujemo velik dio posla, ali jako velik dio posla, jako značajan zapravo odrađuju volonteri, a na ovakav način, evo, na mala vrata svima ostavljamo tu mogućnost da nam pomognu.
0: Ako sam ja dobro shvatila, rekli ste u jednom trenutku mogu staviti u džep, znači to nije velika kutija, to je neka manja kutica, ali u njoj sve potrebno, sve te vrećice potrebne i ne manje važno, ona je besplatna. Znači, samo ju treba pronaći na određenim punktovima unutar nacionalnog parka.
1: Tako je, upravo to. To je ono što smo mi htjeli, da ona je dostupna svima. Mi nudimo, znači, posjetiteljima kad uzmu ulaznicu da uzmu tu kuticu. Ona je veličine, evo, recimo, nekog prosječnog novčanika. U njoj su vrećice, na njoj su uputstva na dva jezika i moram priznati, evo, kako smo mi krenuli u ovu akciju, zapravo da sve više ljudi pita upravo za tu EcoBox kutiju sa tim vrećicama i mi smo baš zadovoljni zbog toga. Da. Ovo je dobra vijest. Znate što, malo prije ste spomenuli kako slušamo razne vijesti, uvijek to je nekakve negativne, naravno, da nažalost i mi uvijek idemo na nekako posegnemo za klikanjem prema vijesti koja je nekako bombastična i često negativna, evo, jedna pozitivna vijest, pa ja se nadam da će to isto tako odjeknuti. Možda neko ove nekakve negativne, ali evo da malo pomognemo.
0: Jasno, da. Ali evo, sad smo skrenuli pažnju i onima koji možda za to nisu čuli i ne znaju za to, mogu to dakle nabaviti, odnosno preuzeti u Nacionalnom parku Mljetovu Eco Box, a nadam se da ih ima ili će ih biti i u ostalim nacionalnim parkovima, odnosno da će vaše kolege za vama isto tako.
1: Pa eto, projekt je tek započeo, mi na svojim kolegijima razno razne ideje razmjenjujemo, tako postoje puno ideja koje smo mi preuzeli od ostalih nacionalnih parkova koje su vrlo vrijedne i to je jedna zapravo velika stvar što mi zajednički funkcioniramo i tako jako puno stvari koje se uvede u jedan nacionalni park funkcionira i u drugome. Ovo je skroz novo i tako da očekujemo da će se raširiti naravno i na druga područja. Ljudi jednostavno traže to, evo, ja moram sad spomenuti, u nekim uvalama koji se kod nas, kod kojih često dolazi do naplavljenog smeća koje dolazi ovdje s nekim jugom, mi smo napravili posebno mjesto za odlaganje takvog otpada, tako da smo već prije nekoliko godina tamo stavili vrećice gdje se može uzeti vrećica, poći skupiti otpad dolje na plažu i gore staviti u taj ograđeni prostor. To je bio početak tog zapravo Eco Boxa, sad smo skužili da može svak staviti to u džep i nositi. Okola, na ovim
0: nekim
1: mjestima.
0: A mogu i nautičari isto tako, oni tako imaju veće mogućnosti od džepa za staviti.
1: Nautičarima mi također kad obilazimo svoj akvatori podijelimo te Eco Boxove, oni su isto tako itekako jako zainteresirani za to. Udruga brodara isto tako, s njima smo isto u kontaktu i mislimo da će to zaživjeti. Zapravo svi koji živimo uz prirodu i od prirode svi imaju interesu da ostane nam to lijepo i da zapravo, što ste rekli, ne degradiramo područje, nego da ga poboljšamo ili barem ostavimo ovakvim kakvi je za sljedeće generacije.
0: Gospodine Sršen, super, evo, čestitamo, super ideja, nadam se i vjerujem, zapravo i sami ste rekli da je već zaživjela, je sad samo iz godine u godinu treba to nadograđivati i vjerujem da ćemo se svi zajedno onda još malo i u tom nekom pitanju zaštite okoliša i vlastite svijesti isto tako nadograđivati. Za danas vam hvala lijepa i sretno evo što se tiče hvala. I do kraja ljeta, a i sa ovim ekoboksovima.
1: Hvala i vama i pozdrav svima sa Zelenog Mljeta.
0: Ravnatelj Nacionalnog parka Mljet, Ivan Sršen, bio je s nama u Ljetu na Drugom.

0: Malo prije smo govorili o ekologiji i o nacionalnom parku Mljet, a sad ćemo o jednoj potpuno drugačijoj temi i sad ćemo o budućnosti automobilske industrije. Ne znam sjećate li se, ali prošle godine otprilike u ovo vrijeme u Mičevcu u Zagrebu održano je jedno međunarodno natjecanje Formula Student Alpe Adria i evo ove godine ponovno se vraćaju mlade automobilističke nade k nama, a kada i zapravo što ćemo sve moći doživjeti najbolje zna Tibor Kezelja iz Formule Student Alpe Adria. Tibore, dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Prošle godine u ovo vrijeme, jesam dobro rekla?
1: Pa bili smo tjedan prije nego ove godine, ali više manje to je to, da.
0: Ali možemo se složiti oko toga zapravo da je tada to natjecanje i sve što se moglo vidjeti u Mičevcu, da je zapravo dosta ovako pažnje javnosti izazvalo i da su zapravo ljudi bili jako iznenađeni.
1: Prošle godine smo imali dosta specifičan termin koji je bio u terminu Velike Gospe i svega. I naravno pogodili su nas rekordno visoke temperature koje su dosta amplifirane tu na asfaltu, ali da, bilo je gledatelja, bilo je pozamašan broj sudionika i ja vjerujem da je to isto bilo rezultat koji je rezultirao time da ove godine smo imali mogućnost biti još veći, dobiti još više prijava i nadam se da ćemo ove dane, petak, subotu, nedjelju, privući one koji su zainteresirani za motorsport, za autoindustriju i koji možda žele vidjeti nekakve ne svakidašnje tehnologije na stazi tu u Mičevcu.
0: Dobro, dajte sad za one koji ne znaju, zapravo prvo nam objasnite kakva ste vi uopće udruga i što znači Formula Student?
1: Mi smo organizacija koja se bavi projektom koji se zove Formula Student. Formula Student je najveći i najcjenjeniji obrazovni projekt na svijetu koji zapravo služi da bi teoretsko znanje koje se stječe na fakultetima se pokazalo u jedno praktično, a manifestira se upravo kroz izgradnju trkačih vozila. Neko bi sad mislio da se tu radi o nekakvim manjim vozilima koje je neko radi onak sa strane u nekoj garaži, ali radi se...
0: I slaže od kockica onih poznatih, jel, od prilike.
1: Radi se o vozilima koja je vrijede milijunske iznose, koje se mogu parirati najbržim kategorijama u motorsportu, definitivno po brzanju i po brzini ulaska u zavoj i kroz zavoj. Naravno, sigurnost je na prvoj razini, upravo zbog toga jer se radi o studentima koji sami stvaraju ta vozila, ali brzine su svejedno toliko visoke da je nevjerojatno interesantno za pogledati i meni je isključivo drago da smo mi ovih 9 godina se uspjeli pozicionirati baš tu u Hrvatskoj kao oni koji mogu pružiti nešto interesantno svjetskoj i europskoj autoindustriji i svjetskim i europskim sveučilištima, da bi imali želju proći taj cijeli put, doći tu kod nas i pokazati svoje znanje pred našom industrijom i pred onima koji su suci koji ocjenjuju.
0: Pretpostavljam da zapravo ima već dosta onih koji više ne spadaju u kategoriju studenta u ovih 9 godina, jel tako? To znači da oni nisu samo budućnost autoindustrije, nego da su mnogi koji su bili dio i vaše udruge i cijele ove priče, možda danas stvarno i formalno zaposleni negdje u nekakvim autoindustrijama.
1: Moramo razlikovati dvije stvari. Mm-hmm. Jedna stvar je Formula Student Team, to je tim koji je registriran na sveučilištu, koji se bavi izgradnjom vozila, to je nešto što smo mi radili prije 10 godina kad smo još bili studenti. Moramo razlikovati nas kao organizaciju koja je profesionalna i koja radi na organizaciji visokotehnoloških događaja u ovoj domeni. Znači, kod nas nema studenata, mi smo inženjeri strojarstva koji jednostavno želimo se malo na taj način isto vratiti u neke naše studentske dane i osigurati tim mladim ljudima i svim onima koji prolaze, upravo to kaj ste rekli, direktan ulaz u autoindustriju i da potvrdim da mogu nabrajati tvrtke, ali da sad ne idemo u tome smjeru, ja mislim da nema ni jedne tvrtke u automobilističkom sektoru, u trkačem sektoru, da nema nekoga ko nije bio na Alpe Adriji u proteklih 9 godina.
0: To je super, to je zapravo najbolja preporuka. Rekli ste prošle godine veliki broj sudionika, ali i ove godine u Veliku Goricu zapravo stiže koliko više od 2600 sudionika?
1: Da, ove godine smo čak duplo veći nego prošle godine, a prošle godine smo bili duplo veći nego godine prije, tako da imamo neku eksponencijalnu računicu po tome pitanju. Točnije, bit će 90 vozila na lokaciji, što je puno više od recimo jedne prosječne, od trke Formule 1 gdje dolazi 22 bolida. Biti će nekakvih 2400 do 2600 inženjera, mladih stručnjaka koji će se boriti za titulu najboljega u različitim disciplinama na kojima se natječu. I uz to moramo napomenuti da na ovom projektu još radi i 40 organizatora kroz cijelu godinu, 100-tinjak volontera i nekakvih 200-tinjak sudaca koji dolaze iz cijeloga svijeta samo zato da bi mogli suditi, a imaju taj pedigre da bi mladim ljudima mogli približiti nekakvi put u budućnost.
0: Dobro, a što oni zapravo ocjenjuju, na koji način sude? Dakle,
1: imamo dvije vrste ocjenjivanja, imamo takozvane statičke i dinamičke discipline. Statičke discipline su one koje se odvijaju prve dane događaja, kad događaj nije otvoren za javnost, uz tehničke preglede, gdje se zapravo gleda inženjerski dizajn, znači točno kako je vozilo iskonstruirano, istestirano i zašto je tako kakvo je. Imamo poslovni plan gdje se gleda zapravo financijska konstrukcija svakoga tima i komercijalizacija njihovog rješenja na, u realnom tržištu, i cost manufacturing gdje zapravo gledamo koliko je zapravo cjenovna vrijednost svakog vozila i njegova proizvodnja. Drugi dio ocjenjivanja, to je onaj koji ne ocjenjuju više suci nego ocjenjuju performanse na samoj stazi, su dinamičke discipline, i tu imamo osmicu, ubrzanje, kvalifikacije ili ti autokros i utrku izdržljivosti koja nam je u nedjelju, gdje se zapravo od nas stazi vidi ko je napravio najkvalitetnije vozilo i ko zapravo je teoriju pretvorio u praksu na najkvalitetniji dio, na kvalitetniji način.
0: Mm-hmm. Sve počinje sljedeći utorak.
1: Tako je, utorkim otvorenjem.
0: Prvih 2 dana to je dakle za ovu, ajmo nazvat, poslovnu publiku, pod navodnim znacima, a onda je za širu publiku otvoreno to od 13. Od 20. oprostite.
1: Od 20. popodne, znači u četvrtak popodne imamo prve dinamičke discipline ubrzanja i osmice, i od onda vjerujemo da već ima nešto što je interesantno ljudima za vidjeti, naravno uz same aktivnosti na stazi. Subota je isto naravno interesantna jer ta su kvalifikacije gdje auti zapravo voze u najbrže klasifikaciji općenito. Vjerujemo da ima osim stvari na stazi dosta interesantnih stvari oko staze, jer ima puno interesantnih pokrovitelja, ima puno interesantnih stvari koje se mogu isprobati, simulatori i neke druge interaktivne aktivnosti koje mogu onima koje interesira kako to zapravo izgleda danas u automotive industriji na licu mjesta.
0: Jasno. Dobro, e sad, ako nekome nije jasno, najbolje je da vam se pridruže dakle na poligonu kod Velike Gorice. I to će biti najjednostavnije.
1: Sve,
0: hvala vam lijepa za danas. Evo, sretno svim sudionicima. Vjerujem da će biti zanimljivo i uzbudljivo, a onda isto tako se možemo svi zajedno nadati s obzirom na kvalitetu sudionika i kako ste i sami rekli tko će sve doći, da će onda na kraju biti i nekakvih konkretnijih rezultata u budućnosti, barem što se tiče automobilske industrije i u konačnici onoga primjenjivog na sve nas koji smo konzumenti, jel tako?
1: Tako je.
0: Hvala
1: tako
0: vam lijepa. Predsjednik udruge Formula Student Alpe Adria Tibor Kezelja bio je s nama, a evo, najavili smo ovogodišnje međunarodno natjecanje.
2: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

Imamo nekoliko izvanrednih prometnih događaja, pa evo koje su to situacije. Prvo, prometna nesreća na A1 između čvorova Perušić i Otočac. U tunelu Brezik u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni od 6 km, a zbog sigurnosnih razloga prekida se promet u tunelu Plasina u smjeru Zagreba. Onda prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između Buzina i Zagreb Zapad. Čvora, to vam je 16 km otprilike u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom u koloni od 10 km. Također, teretno vozilo u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis iza vijadukta Jamani u smjeru Solina. Tu se pak vozi uz ograničenje brzine od 40 na sat.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci užeg kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanaka javnosti se obratio premijer Andrej Plenković. Rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
3: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam je dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
2: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izgreda u Gospiću terorističkim činom. U otvorenom pismu apelirao je da se procesuiraju svi odgovorni, te ocijenio da onečišćenje može ugroziti zdravlje stanovništva. Vladu je pozvao da hitno počne sa sanacijom, te predložio da premijer Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. Odgovornost zbog stanja u Gospiću traži i saborska oporba. SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica Sabora i pokrenuo postupak opoziva vlade. No na sastanak, osim MOST-ovih zastupnika, nije došao nitko. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
4: Željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje, ovo nije pitanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša, naše vode. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao, a mi ćemo nastaviti dalje sustavno se baviti kao što smo i do sad, baviti se ovom temom.
2: Zbog novoga toplinskog vala u Francuskoj snažno su porasle cijene struje u toj zemlji. Cijena megavat sata s isporukom porasla je skoro 22%, te iznosi 142,5 eura. Zbog prognoza o daljem rastu temperatura očekuje se da će rasti i potražnja. Istodobno se smanjuje ponuda, jer je nekoliko nuklearnih elektrana moralo ugasiti reaktore zbog niskih vodostaja rijeka koje su ih hladile. Francuska upravo u nuklearnim elektranama proizvodi čak 70% električne energije. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
2: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano, poneki pljusak s grmljavinom ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak, na večer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja, fantastično.

0: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Pies Madana.
1: Pocket Palma i idem nije dovoljno.

0: Nije dovoljno. Pocket Palma i Idem.
1: Pjesma dana. Drugi, drugi dio dana. Drugi dio dana.
2: Evo kako je to lijepo, M pjesma dana, M drugi dio dana. Dobar vam dan, ja sam Krešimir Gotlin, bit ćemo zajedno do 18 sati. Još jednog toplog ljetnog poslijepodneva. Pratimo naravno što se događa na hrvatskim cestama, je li utorak nova subota ili novi ponedjeljak. Brojimo turiste, brojimo stupnjeve kako u zraku tako i u moru. A kažu mi naši kolege da je na današnji dan 11. kolovoza 1973. godine rođena hip-hop kultura.

da, nisam ni rekao, vidim da znate. Imamo i WhatsApp 099-616-7002. A imamo i u živo telefon 016-1-6-7-0-0-2. Ne znam kako točno su uspjeli odrediti da je 11. kolovoz baš početak hip-hopa 73. Naime, na legendarnom Tulumu se dogodilo nešto u njujorškom Bronxu. Vidim da se na WhatsAppu javila Branka i kaže da je njen prijedlog Jump Around. Jumper?

hip hop. Ove trube u ovom Jump Around izdanju su me podsjetile da postoje i marijači. Pa evo, javio se Ivan na Facebooku, kaže: hip hop je poezija ulice, neka je sretno. Dražen pak na fesu kaže: gotla na poslu radi, a netko se na Havajima hladi. Da, da, moj Dražene, vidite vi kako je to.

0: Then it goes a little something like this.
1: 15:21, logično je da u drugom dijelu dana nakon Olivera Dragojevića i gospodina Dvornika na red dođe Run DMC, jel tako? To ste već navikli. Da u drugom dijelu dana volim miješati žanrove i glavno je da bude zabavno. Naravno, negdje podvlačimo crtu. Recimo tamo negdje horror kluba gdje je trebala jedna gospođa nastupiti za veliku gospu, pa ipak srećom neće. Tony kaže da ovo nikako ne smije proći bez Run DMC-a. Tony, vi ste potpuno u pravu. Rekoh, nakon

Dakle, Sjedinjene Američke Države su 2021. godine i službeno proglasile 11. kolovoza kao Hip Hop Celebration Day, čime ovaj datum dobio i formalno priznanje kao rođendan najutjecajnijeg globalnog glazbenog i kulturnog pokreta. Pa svima vama koji to obilježavate i slavite, sretan svjetski dan hip-hopa. Hip-hopa ćemo još do 18 sati, ali znajte da vas danas, što se vremena tiče, čeka pretežno sunčano vrijeme, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka uz lokalno jači razvoj oblaka. Pokoj pljusak zrmljenom moguće je ponajprije unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području, koji je ovdje iznad Zagreba nekako cijeli dan mutnjikao neko vrijeme. Navodno nešto sitno šansi postoje da večeras neki pljuščić bude. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo najveće bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura i danas do 39. 11. kolovoza nije samo dan hip-hopa. Prošle godine na današnji datum nas je napustila gospođa Gabi Novak. A onda do novosti krasna pjesma koju je predložio Josip, koji se na WhatsAppu javio iz Osijeka. Čujemo se nakon novosti.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci užeg kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon toga javnosti se obratio premijer Andrej Plenković te izvijestio da sva mjerenja upućuju na to da pitka voda u Lici nije onečišćena. Sanacija odlagališta u Gospiću će se ubrzati, rekao je predsjednik vlade i najavio izmjene kaznenog zakona kojima bi se postrožilo kažnjavanje djela protiv okoliša.
2: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
0: Na premijerovo obraćanje reagirala je oporba koju je prozvao da širi paniku. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Sandra Benčić iz stranke Možemo.
3: 18 mjeseci niti jedna tona otpada nije odvezena sa lokacije, niti su poduzete interventne mjere kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje i mobilnost tog zagađenja. Dakle, ništa nije poduzeto, imali su svu moguću, dakle, formalnu mogućnost i pravni put da već odavno krenu to. A ovdje pokazuje jedan vrhunski diletantizam i, nažalost, bojim se da neće biti drugog rješenja nego zaista onog političkog, da građani preuzmu sad u svoje ruke i da se insistira na promjeni vlasti.
4: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zone nadziranja na području Virovitičko-podravske županije. Bolest je potvrđena u objektu s držanim svinjama u Mađarskoj županiji Šomoć, a rješenje ministarstva zahvaćena su naselja u općini Gradina. Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi, a eurodizel 4 centa. Litra plavog dizela stoji 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.

srijedu u Sparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja, fantastičnih 4,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Nesreće na autocesti A1 između čvorova Brinje i Ogulin na 110. kilometru u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 između čvorova Buzin i Zagreb u smjeru Bregane te odmorišta Nadin i čvora Zadar istok na kolom u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Brinje and Ogulin junctions in direction Zagreb, there is a reduced speed limit. Due to an object on the A1 motorway between the Nadin rest area and Zadar istok junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: odradili smo i ovaj gitara blok. Rekao sam da trebamo to i tamo malo.
1: Svaki dan s drugim.
0: Jel tako da treba gitara malo?
2: Treba, treba.
0: Dobar dan.
2: Alo, dobar dan. Željko je, pozdrav ekipi.
0: Gdje ste, Željko?
2: Nisam se dugo javljao, Maribor.
0: Dobro.
2: Maribor, putuje se za Austriju, za Graz i onda poslije dva dana Graca za Tirol, Innsbruck, Landeck, Ižgl.
0: Ižgl?
2: Da.
0: Ižgl nije loše, posebice u zimi.
2: Pa nije loše, imaju puno toga, ima sreće, sin i snaha. Mi gore žive i rade, pa onda smo planirali godišnji da bude onaj kod njih u Austriji prvi dio, drugi dio Bosna i Hercegovina, rodni kraj i onda malo u devetom tek na more.
0: Ali drugi dio dana je uvijek s vama, jel tako?
2: Pa da pače, sad još uvijek radio lovi u autu.
0: Dobro.
2: Sad je trenutno pauza, stali smo da zapalim cigaretu, ne pušim u autu.
0: Pametno.
2: I poslije preko interneta.
0: Dobro, svaka čast.
2: Poslije preko interneta, sve to onaj i jutarnji dio i onaj prije kad je blablabla ona kad se čura i vi, jer onaj lijepo i strano sve mi čuti na naše.
0: Istina.
2: Mada smo okruženi s našim, ali ipak lijepo je.
0: Bravo Željko, hvala vam na tome što ste naš vjerni
2: slušatelj
0: i pratitelj.
2: I specijalno vam koji put i palačinka i tako.
0: E, bravo Željko, hvala i na tome. Imate neki dobar hip hop prijedlog možda?
2: Ja bi Shorty, a ono kad je Medo bio kriminalac.
0: Shorty smo počeli. Shorty i Medo kriminalac.
2: Ja mislim da je Medo kriminalac.
0: Ja kad smo već kod kriminala, ja stvarno ovo s tim otpadom u lici, ja bi to 100 godina nekom dao, ali
2: meni bi oni koji su krivi sve to sami sanirali. Bez zaštitne opreme, obična maska, obične rukavice i da vide kako je to, ako je toliko neopasno, nema problema, nek naprave, nek riješe i sve. Imamo toliko lijepu zemlju, toliko lijepu prirodu, a toliko je uništavamo da je to samo.
0: Ne, stvarno, mislim sad, malo sam razmišljao o tome i to nije više ni zagađenje, to je, ne znam, terorizam, rekao bih.
2: Jedna vrsta terorizma je.
0: Pa je.
2: Jer kad vi nekom uništite vodu, uništite okoliš, znači ta osoba, ti ljudi ne mogu živjeti tu, moraju migrirati, moraju se maknuti od tuda, moraju otići, znači jedna vrsta terorističkog čina.
0: Mhm.
2: Valjda će se riješiti i kod nas da bude dobro.
0: Jel mi znamo kako se zove ta pjesma Čortija? Medo kriminalac, to nemam.
2: Ono kad je Medo išao u šumu, pa na poliju, pa zeta i sve, pa nagazio na kraju na bombu i otišao u trak.
0: A dobro, malo ću proguglat, s obzirom da sam sam, hvala što ste pozdravili ekipu, ali s obzirom da sam one man, malo ću proguglati i pitati ove umjetne inteligencije koja je to pjesma, pa onda negdje u nastavku kad ćemo biti na internetu. Do Graca po Dabu, jel? Da, BFM, što vam više draže. Može?
2: Dobro, hvala.
0: Hvala, pozdrav. Uživajte
2: svako, dobro, bok.
0: Pozdrav Željku u Austriji. A što se tiče repa, idemo se malo vratiti domaćem repu. Shorty je na čekanju, a s njim smo i krenuli. Uhvati ritam. Gordan kaže, nema bolje od domaćeg hip-hopa nego predložiti legende Trem 11, Fat Philly i kužiš spiku. Kužim, Gordane. I spomenuti Slaven Balena, bez kojeg hip-hop nije hop u Hrvata. Pozdrav, Gordane. A i danas igra Dinamo.

u 19. prijenos na našem ovom istom drugom programu Žalgiris Dinamo. Uzvrat trećeg predkola Lige prvaka. Već u prvom na Maksimiru bilo je 5-0 za Dinamo, pa se nadamo da tu problema ne bi trebalo biti. Umjetna inteligencija ne zna. Medu, Liju, Shortija,

bilo zabavno. Samo što nije Božić stigao. Evo malo božićne glazbe, znam da ste se zaželjeli. Na ovim temperaturama koje idu prema 39 Celzijevi stupnjeva. Javio se Ivan iz Strupnića kod Livna, kaže da je tamo 33 Celzijeva stupnja i da pozdravlja sve u studiju i režiji, dakle mene i sve slušatelje Hrvatskog radija 2. Hvala vam Ivane iz Strupnića kod Livna. Pozdravljamo i mi vas. Danas su proglasili da je 11. kolovoz za svjetski dan hip-hop glazbe. I onda su mene kolege iz

0: Ali evo, to možete vidjeti na Instagramu i na Facebooku HR2. Ako se time ne služite, možete čuti i na radiju. Ne znam je li vam ovo trebalo.
1: Nemam pojma, Vex, ti si na moru, ja sam s nogama u lavoru.
2: Sretan 53. rođendan hip-hopa. Gotla, za tebe smo pripremili jednu repersku igru. Naime, ja sam napisao neke rime, a ti se u slobodnom stilu moraš nadovezati na njih. Hip-hop moraš znati, s rimama nemoj stati.
1: Slušajte vi mene, ljudi malo ludi.
2: Još nas ima sve štima, bacit ću par rima.
1: Ljudi malo ludi, drugi dio dana vas i ovo poslije podne budi.
2: Otkako je radio proradio, svakoga je iznenadio.
1: Ljudi malo ludi, Gotla poludi, zar to nekoga čudi?
2: Kako nešto reći bez dugih riječi?
1: Nemam pojma, Vex, ti si na moru, ja sam s nogama u lavoru.
2: Da ga ne bi uhvatila gorčina, na mikrofon puštan Gotlina.
1: Primi se ti, Vex, rađe papalina, pusti Gotlina.
0: Evo. Pa, to je okej, okay. Ljeto je. Temperature su high, nadam se da mozak nije skroz bye-bye. Ponekad smo i ozbiljni, ja kažem, volimo zabavnu glazbu, barem ja volim zabavnu glazbu, nije nužno da ona bude iz tog žanra zabavna glazba, nego da bude zabavna. Kao što je recimo primjerice ova sljedeća pjesma Zabavna. Na današnji dan, ljudi, rođen je Martin Sagner 1932. Nažalost, napustio nas 2019.
3: Ja sam pošter Martin.

sve više brinu, došao kući s posla i još nemam klimu. Nije baš neka rima, imenjače, ali okej. Krešimir se javio na Facebooku, kaže pozdrav imenjače, prijedlog Eminem. To može, ako je. Neko tu pozvan da sudjeluje ovog poslije podneva u drugom dijelu dana, onda je tu sigurno i Eminem. This is everything you ever wanted. One moment. You captured.

bilo riječi od njega. I nema u ono standardnih nekih instrumentalnih glazbenih dijelova u pjesmi, kao što to većina pjesama ima. No okej, javio se na WhatsAppu jedan dinamovac i kaže jedan prijedlog, pošto je dan hip-hopa i toplinski vala, javila se i na Facebooku jedna Maja, kaže pozdrav svima sudionicima drugog dijela dana, jedan TBF. Ales Good predlažem, isto kao je naš dinamovac. A što da vam ljudi kažu, nego gledam van, ludilo je da.

Knin je skoro na 40, 39,2 u 16 sati, to su već stvarno ozbiljne temperature. Neznatno manje vruće samo u Osijeku, a ozbiljan glazbeni prijedlog ima Adam na Facebooku.

0: a crime, but you're scared of jail.
1: A evo ga i Mladen na našem WhatsAppu. Na Korčuli je čovjek. Kaže da je ugodnih 36 Celzijevih stupnjeva. Mladen predlaže, ja prihvaćam još nešto sa ZG Asfalta. Trem 11 i da se predstavim postam, što sam došao i što radim. Hrvatski velikani do naših novosti, pa se čujem.

0: Jedan i jedan nisu dva, već 11.
1: Gdje sam li što rekao? Sve što sam rekao zaglušio je tutanje tramvaja. Promukao sam od korza do gradske kavane i je li netko čuo? Sve je vjetar spučkao niz prašku, sve je kiša smjesila po našku. To Draškovićeve sam već zaboravio što sam htio reći. Sve se iskrivilo u krivudavoj ilici. Mrak navire od nekud od dozgo, niz mesničku, niz tugu i redom gasi svjetla. Zatvara trgovine, kakve da su kavane.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci užeg kabineta vlade i parlamentarne većine, a premijer Andrej Plenković izvijestio je da sva mjerenja upućuju na to da pitka voda u Lici nije onečišćena. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se postrožilo kažnjavanje dijela protiv okoliša.
2: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetaćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
0: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je da je voda za piće iz ličkih vodovoda potpuno zdravstveno ispravna. Objasnio je da se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije od prošle godine provodi pojačan nadzor vode za piće.
3: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje. U izvještaju DORH-a su obavljene analize tla na različitim mjestima i na različitim udaljenostima od otpada. I ono što je karakteristično u tim nalazima je da je u neposrednoj blizini odlagališta otpada su pronađena onečišćenja teških metala, dok što se više udaljujemo od odlagališta, toga nema.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić osvrnuo se na tvrdnje premijera Plenkovića da oporba dezinformacijama širi paniku u vezi s opasnim otpadom na području Gospića.
4: Umjesto da kao odgovorni predsjednik države, premijer, dakle istupi i kaže ok, zeznuli smo, ali ovo je naš plan, on, dakle, krivi oporbu za njegovo smeće. I u konačnici ostaće samo jedno pitanje na parlamentarnim izborima koje će biti vrlo jednostavno. Ili mi, ili mafija. I pozivam sve građane Republike Hrvatske, sve političke stranke, oporbe, bilo lijevog, bilo desnog centra, bilo centra, da se pridruže našim zajedničkim inicijativama koje će početi u Gospiću u petak na sjednici odbora, gdje ćemo tražiti konkretne rokove, odgovorne ljude za sanaciju, ali isto tako i odgovornost onih koji su ovoj državi zakazali.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje. Zbog predmeta na kolniku na autocesti A1 između odmorišta Nadin i čvora Zadar istok u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom,

Njen prijedlog je bio naravno Jimmy Stanić. Pozdrav svima od Mirjane. Pozdrav Mirjana vama. Dakle, nije danas samo hip-hop program, danas je program malo obojan bojama hip-hopa, s obzirom da se današnji dan 11. kolovoza smatra kao danom hip-hopa, s obzirom da je 73. se dogodila jedna stvar. Što se dogodilo? Dogodilo se tijekom večeri. Cool Herc je predstavio inovativnu tehniku zvanu Merry-Go-Round, gdje je pomoću dva gramofona i dvije iste ploče produživao instrumentalne dijelove pjesama, breakova, i taj trenutak se postavio kao temelj za razvoj cijele hip-hop kulture. Eto, 16 sati 50 minuta.

sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom oblakom i na kopnu većinom manje vruće. Većinom će biti manje vruće sutra na kopnu. I lokalno jači razvoj oblaka. Mogući su rijetki pljuskovi sutra. Uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i

Ako zanimaju sutrašnje temperature, od 17 do 22 sutra. Na moru od 25 do 30, to su jutarnje. Najviša dnevna temperatura sutra od 28 do 33 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije i dalje 34 do 39.

pojačan je promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozače iz HAK-a podsjećaju da održavaju sigurnosni razmak između vozila, u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Da, da, to je jako važno. Na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje. A vozilo je u kvaru na autocesti A7 između čvora Križišće i čvora Hrelje.

0: Dobra je, moćna je, moćna ova stvar.
1: 5 minuta pauze da se opameti onaj koji pušta muziku.
0: Sine, to smo s ovim Beastie Boysima. Dobro, i to smo odradili. Javio se Šimun. Kaže, gužva na cestama, samo strpljenja. Pozdrav uvijek pozitivni gospodine Gotla. Hvala. Imam jedan prijedlog za dan hip-hopa, ne znam je li primjeren za drugi dio dana. Ludacris sa pjesmom Move Beach. Nemamo tu, vidim da on dosta tamo surađuje. Nećemo s ovim Biberima, nego ćemo s Asherom. Može Ludacris? Može.

0: 17. dan kolovoza mjeseca, svjetski dan hip-hopa. Halo Krešo, sve je to lijepo i krasno s rođendanima. Hip-hop, dosta! Kažu ljudi iz Krapenhagena. Kud baš iz Krapenhagena. I još kažu ljudi iz Krapenhagena da danas je Sveta Klara. Jasna. Čestitke i nama kojima je sve jasno.
1: Ma borda, ti make kretin, make imbecil jasti, gospo.
0: Hvala ti, Bjef. Ako je danas Sveta Klara, odnosno jasna, evo i Marijana Bana.
2: U zoru, u ranu zoru, dok ptičice kake po dvoru, željarinje zapiva s njima.

Evo sad vidite koliko vam je lijepo kad vam Damir ne daje glazbene prijedloge. Ne, stvarno, ovo je ono. Damir je rubno, rubno, rubno je ovo. Ali dobro, probali smo. Ja sam sad mokar. 17 sati 23 minute. Još malo sviramo. Još 7 minuta sviramo. Slušamo naše novosti u 17 sati i 30 minuta. Onda slušamo Oazu. I onda o 19 sati u našem programu slušamo prijenos uzvrata Žalgirisa i Dinama.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Prema nalazu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, voda za piće iz ličkih vodovoda potpuno je zdravstveno ispravna. Nakon premijera Andreja Plenkovića ponovio je to i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine, nakon kojih je premijer ocijenio da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju.
2: Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
3: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje.
0: Dvije su godine prošle od tragedije koja se dogodila na trajektu Lastovo. To je jedna od najtežih pomorskih nesreća u povijesti Jadrolinije. Zbog pada teške ukrcajne rampe u luci u Malom Lošinju tada su poginula trojica pomoraca, Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, a teško je ozlijeđen prvi časnik palube. U znak sjećanja na tragično poginule kolege, svi brodovi Jadrolinije u 15 sati oglasili su se sirenama. Tragedija još nema sudski epilog. Ljeto je, a lišće u Zagrebu pada kao da je jesen. Posljedica je to visokih temperatura i suše, pa biljke odbacuju dio lišća kako bi sačuvale energiju. Taj učinak inače pojačan u gradovima u kojima su stabla okružena asfaltom ili popločanim površinama. Agrometeorologinja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Jasmina Dobranić.
4: To je pojava koja se pojavljuje kada je temperatura u gradu veća nego u okolini, upravo zbog materijala koji se koriste u samim gradovima. Dakle, asfalt i beton upijaju i zadržavaju toplinu, povećava se temperatura, povećava se isparavanje, pa je onda takav efekt izraženiji nego u šumama gdje vlada drugačija mikroklima. Ovakva jedna situacija nije neviđena. Ako dođe do obnove vlage u tlu, postoji mogućnost da se biljke malo zazelene, ali vjerojatnije je da s obzirom na doba godine, da će one ipak dalje nastaviti svoj razvoj, ali bez novog lišća teče na jesen ili u doba kad to bude pogodnije otpasti preostatak lišća.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Teretno je vozilo u kvaru na riječkoj obilaznici između čvora Križišće i čvora Hreljin u smjeru Rupe. Vozi se jednim trakom. Zbog rasutog tereta na državnoj cesti 1 kod mjesta Drežni grad vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on most major roads, access roads to tourist destinations, at certain border crossings and ferry ports. We advise drivers to maintain a safety distance between vehicles. Due to a broken down freight vehicle on the Rijeka bypass road between

0: Ovo je bilo lijepo.
1: A ovo je nešto žestoko. Javio se Mile iz Gospića. Pozdrav ekipi i svim slušateljima iz zagađenog Gospića. Jednom glazbenom numerom htio bi uputiti pozdrave Dari i Vijeki, bez koji borba protiv ekocida i tempiranog genocida ne bi bila na dosadašnjoj razini. Ovo je njegov glazbeni prijedlog, a onima koji su krivi za taj ekocid i, kao što Mile kaže, tempirani genocid, rekao sam koliko bi zatvora trebalo dati.

0: ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Ovo je drugi.
1: A, bližimo se kraju našeg današnjeg druženja. Pa čućemo se još dva puta barem ovaj tjedan što se tiče radnih dana. Javio se Damir, a kad smo kod hip-hopa on...

dana uvijek su moguće iznenađenja, ne da su moguće, nego su dobrodošla. Pa za svjetski dan hip-hopa ja ću vas lijepo pozdraviti uz jednu lijepu pjesmu koja nije hip-hop. Ja sam Krešimir Gotlin, hvala lijepa, ostanite i dalje uz drugi, uskoro Oaza, onda o 19. Žalgiris Dinamo, čujemo se preko sutra.

0: Šaljem vam zato jer ste i danas bili fantastični, milijun poljubaca. Ma gdje god bili, diljem Hrvatske ili diljem svijeta, jer stvarno javljate se iz razno raznih dijelova svijeta. Vrijeme za hit dana. Pjesmo dana.
1: Pjesma dana.
2: Pocket Palma i Idem nije dovoljno.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Prema nalazu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, voda za piće iz ličkih vodovoda potpuno je zdravstveno ispravna. Nakon premijera Andreja Plenkovića ponovio je to i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak. Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci užeg kabineta vlade i parlamentarne većine, nakon kojih je premijer ocijenio da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju. Na prozivanje među ostalim reagirao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
0: 2 su godine prošle od tragedije koja se dogodila na trajektu Lastovo. To je jedna od najtežih pomorskih nesreća u povijesti Jadrolinije. Zbog pada teške ukrcajne rampe u luci u Malom Lošinju, tada su poginula 3 pomoraca, Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, a teško je ozlijeđen 1. Časnik palube. Glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan o događajima 2 godine nakon tragedije kaže:
3: za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su zato ipak prijave podignute protiv zapovjednika i 2 člana posade, dok su ostali oni, odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas. Poručio bi kolegama pomorcima da vode računa o sebi, jer oni koji bi trebali voditi računa o njima očigledno ne vode dovoljno računa. I isto tako, ukoliko se nešto dogodi, razbiće se o njihovu glavu, a ne o onu koja je stvarno odgovorna.
0: Andraš Baka novi je predsjednik Mađarske. Parlament ga je izabrao tajnim glasovanjem sa 140 glasova za i 6 protiv. Baka, inače kandidat vladajuće stranke TISA, nekada je bio predsjednik Mađarskog vrhovnog suda. Njegov izbor simboličan je korak u nastojanju premijera Petera Mađara da raskine s autokratskim metodama svojeg prethodnika Viktora Orbana. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, novosti je uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, pod Velebitom na udare i olina. Temperatura između 28 i 33, a na moru do 39 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Zbog rasutog tereta na državnoj cesti 1 kod mjesta Drežnik grad vozi se uz ograničenje brzine 30 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on most major roads, access roads to tourist destinations, at certain border crossings and at ferry ports. We advise drivers to maintain safety distance between vehicles. Due to spilled cargo on the DC1 State Road near Drežnik Grad, there is a speed limit of 30 km per hour. Longer wait times are possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Drugi program, prvi izbor.

0: Sport na Drugom.
1: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, poštovanje. U nastavku drugog programa Hrvatskog radija uzvratna utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka između Kaono Žalgirisa i Dinama, a tu utakmicu u našem programu donosi Damjan Ramić Kovačić.
2: Dobra večer tebi, Lovorko, i svima vama koji nas slušate. Evo, svakoga trenutka trebala bi početi ta utakmica. Uzrat koji smo već prije tjedan dana u Maksimiru označili ili okarakterizirali kao stvar formalnosti, s obzirom da je naš prvak zagrebački Dinamo ubilježio uvjerljivih 5-0 na domaćem terenu i s obzirom na iskazanu i razliku u kvaliteti, a potkrijepljenu uvjerljivom pobjedom, doista ne bi trebalo biti problema s očuvanjem te sigurne prednosti i prolaskom u play-off Lige prvaka. Dakle, nakon ove ima još samo jedna stepenica do plasmana u elitno nogometno društvo. Na toj stepenici, zna se, već čeka norveški Viking. Utakmica je počela na stadionu u Kaunasu, gdje domaćini odmah jurišaju od prve minute u želji da možda nekim ranim pogotkom probude bar trunčicu nadeja koje je njihov trener, a naš stručnjak Željko Sopić na najavnoj konferenciji uočio uzvratne utakmice, kao što je govorio i nakon onog prvog dvoboja u Zagrebu, naznačio da nije čovjek koji će sada reda radi reći da vjeruje da njegova momčad to može okrenuti kad je realnost posve drukčija. Kaono Žalgiris sprema se zapravo i uigrava za najmanje skupine konferencijske lige, što će im biti također veliki iskorak. Natjecanje u grupnoj fazi jednog europskog kupa, to će za Žalgiris Kauno biti već dovoljan uspjeh. Dakle, to su već osigurali prolaskom prva dva pretkola i ulaskom u ovu fazu natjecanja, gdje ih je Dinamo, dakle, ipak porazio s uvjerljivom razlikom što se trećeg pretkola Lige prvaka tiče. Dinamo je u ovu utakmicu krenuo u kombiniranom dresu, recimo to tako, sa plavim hlačicama, ali bijelim majicama. To je ta nova rezervna garnitura Dinama, bijele boje. Kauno Žalgiris je u svojim tradicionalnim zelenim dresovima s bijelim hlačicama na stadionu onako atletskog tipa, možemo to tako reći, dakle s atletskom stazom, kružnih tribina, 15.000 gledatelja, najveći stadion u Litvi, u drugom po veličini litavskom gradu. Kaunas su stadion koji ima i zanimljivo ime, Darius i Girenas, po pilotima koji su početkom 30. godina stradali u pokušaju prekooceanskog preleta iz New Yorka u ovaj litavski grad. Dinamova prva akcija koja je mirisala na opasnost ipak je završila udarcem u blok, tako da će se obraniti Kauno, ali će Dinamo vrlo brzo nakon tog uvodnog napada domaćina ipak preuzeti konce igre, kao što je to bilo i na utakmici u Zagrebu. Nema ni puno razlika u početnim postavama, zapravo po dvije na svakoj strani. Dakle, dvije promjene napravili su Kovačević s jedne, odnosno Sopić s druge strane. Prije nego što vam to kažem, pričekat ću da Kauno Žalgiris odigra ili pokuša odigrati jedan kontranapad, ali nakon samo nekoliko sekundi ipak su stali na loptu i vratili unatrag, nisu osjetili da ima prostora za napad na Dinamovu zadnju liniju, koja je kao i u toj prvoj utakmici u Maksimiru u sastavu Valinčić, Dominic, Minguez, McKenna i Perez Vinlov, ispred Filipovića, u sredini terena uz Mišića i Stojkovića Kača Venda, dakle Zajec na klupi, Zajec koji ima i žute kartone, pa možda i zato neće riskirati da bude izuzet iz prve play-off utakmice pod pretpostavkom da će Dinamo proći i igrati protiv Vikinga za tjedan dana. Također Oršić od prve minute na lijevom krilu umjesto Hođe, u odnosu govorim na tu prvu utakmicu, s istim suparnikom Lisica na drugom krilu i Beljo u vrhu napada. Dinamo sada u situaciji kad mora braniti korner, nakon što nisu uspjeli očistiti jedan napad na pravi način, malo se ispetljavši, darivali domaćinima udarac iz kuta u četvrtoj minuti uzvratne utakmice trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Idu Litavci na kratku kombinaciju, pa povratna lopta na otprilike 25 metara, tek onda centar šut, ali presnažan, odlazi daleko na tu atletsku stazu sive boje i bit će samo ispucavanje imenovanje za vratara Dinama Filipovića. Vratara je zanimljivo promijenio Sopić, nije to Švetka Uskas koji je branio i primio 5 pogodaka u prvoj utakmici, ali uz još nekoliko dobrih obrana, pa na kraju zaradio i pohvale svoga trenera. Mikel Jonis je naime od prve minute na vratima Žalgirisa u ovoj utakmici, zadnji red je isti, Konatar i Mutaši bekovi, Tolor Dava i Lekijatas stoperski dvojac, u sredini terena ista trojka, Baldasara, Slivka i Benčaib, Kreković na jednom krilu, Burba na drugom, to je dakle novi igrač u odnosu na prošlu utakmicu, Burba umjesto Ourege, a u napadu je kao i u Zagrebu prije tjedan dana Ruben Olivera. Ali nije Žalgiris u tih 90 i nešto više maksimirskih minuta zapravo u napadu napravio ništa, jedina njihova prijetnja bio je jedan udarac sa više od 20 metara koji je ocio na spoju vratnice i rede, i to već u trenucima kad je Dinamo imao uvjerljivu prednost. Podsjećam, sredinom prvog poluvremena Modri su zabili dva brza pogotka McKenne, odnosno prije toga Zajca, a onda u nastavku već u 51. Lisica povisio na 3-0, posao dovršili Stojković, odnosno Kača Venda, koji je zabio u sudačkoj nadoknadi za ovih 5-0 Dinama, što je prednost i nakon točno 5 minuta igre u uzvratnoj utakmici. Dinamo sada osvaja loptu na polovici terena, ima nešto više prostora za napad, ipak će usporiti to povratnom loptom Kača Venda, pa prihvatiti na lijevoj strani Perez Vinlov. Perez Vinlov sada ide kroz trojcu i slalom koji prolazi, koji završava prekršajem na pa 20 metara, možda malo iz kosa s lijeva. Lijepa prilika bit će za Dinamo iz slobodnog udaraca, nakon što se hrabro upustio u dribling kroz tri igrača u zelenom, kroz koje je uspio proći, ali ga je onda Ben Šaib s leđa malo omeo i na domak 16 terca pao je Perez Vinlov, tako da će talijanski sudac, iskusni sudac koji vodi ovu utakmicu, Davide Massa, pokazati sada gdje mora stati živi zid, da bit će to duboko u 16 tercu, kažem, ovo je svega koji korak izvan kaznenog prostora domaće momčadi, jedan će igrač već i leći iza živoga zida, vratar postaviti taj blok, odnosno dati upute živom zidu s četvoricom plus tim jednim u ležećem položaju, kako da se ispriječe Oršićevom ciljniku, jer Mislav Oršić je taj koji stoji iza lopte. Oršić puca, ali baš živi zid pogađa, pa mu se opet odbija lopta, iz prve centrira Oršić, proći će to kroz kazneni prostor, prihvatit će Valinčić uz desnu aut liniju, pokušaj prodora Morisa Valinčića, aut za Dinamo u razini kaznenog prostora Kauno Žalgirisa u 7. minuti utakmice pri rezultatu 0-0, ali i 0-5 u zagradi, to znači dakle vodstvo Dinama iz prve utakmice od čak 5 koraka prednosti. Ipak će malo sada odgoditi taj napad plavi, zvaćemo ih plavi, ako su kažem u pretežito bijelim dresovima, ali po nadimku modri, koji šalju sada dijagonalu prema kaznenom prostoru, prema Lisici, ali Mateo Lisica neće to stići, izaći će van granica igrališta i bit će opet ispucavanje s peterca za vratara prvaka Litve. Podsjetit ću još jednom, ako niste upratili tijekom ili uoči prve utakmice prije tjedan dana, da je riječ o premijernom naslovu prvaka za ovaj klub koji je osnovan prije svega 10 godina kao svojevrsna sekcija košarkaškog kluba Žalgiris. Zapravo nisu tako osnovani, ali su se onda spojili, ojačali. Tu vjerujem da dolazi ova glasna podrška navijača koji imaju onu ultra skupinu koja je popunila polovicu recimo stadiona i na ovoj utakmici, ne samo dakle ta ultra skupina, već generalno publika, što hajde nije loša posjeta ako im uzmemo u obzir da je 5-0 za ostatak domaće momčadi. I dakle premijeri naslov prvaka, prolasci prva dva pretkola protiv Drite i Klaksvika za, ponavljam, najmanje skupinu konferencijske lige, mogućnost da se ide i u Europsku ligu, ako se ne varam Šturm ili Fenerbahče će im biti poraženi iz tog dvoboja suparnik, ali manje važno, dakle to će biti njihove brige, jer mi smo sada i više nego uvjereni da na tom putu neće biti Dinamo, da će Dinamo ostati na putu prema Ligi prvaka i igrati sljedećeg utorka u ovo vrijeme, odnosno nešto kasnije, već na Maksimiru od 21 sat trebala bi se igrati ta utakmica protiv Vikinga. Nije baš uobičajeno ni korektno da u 10. minuti utakmice govorimo o sljedećem suparniku, suparniku i terminu sljedeće utakmice, ako je već ovo faza na ispadanje, ali bez obzira na to i na riječi kurtoazije Marija Kovačevića, treba ovo shvatiti ozbiljno, treba igrati na pobjedu. Jasno je da je Dinamo i više nego uvjeren da, da ima prolaz s ovih 5-0, ne zato što je to sigurna prednost, samo već i zato što je razlika u kvaliteti pokazala se na terenu velika. Nije da su to bile podjednake ekipe, pa da se nekome otvorilo da je na prepad, što se kaže, zabio par pogodaka pa napravio veliku prednost, to je doista i bila realna slika onoga što se događalo na terenu. U ostalom, i kažu nam iz Dinamove delegacije u Litvi da je atmosfera izletnička, opuštena, ne u podcjenjivačkom, već u onom realnom, objektivnom smislu. Inače, tamo je 20 stupnjeva Celzija, dakle, idealni uvjeti za igru. Sjetimo se da je prije tjedan dana utakmica u Maksimiru počela na +35, tako da je ovo znatno povoljnije za igru i za boravak u Kaunasu, gdje je došlo i 200 Dinamovih navijača i provodili se u miru po gradu tijekom poslijepodneva, kažem, koliko su nam javili iz Kaunasa. 10. je minuta tamo uzvratne utakmice trećeg pretkola Lige prvaka. Dinamo ima 5-0 iz prvog dvoboja, a u ovom je i dalje onih početnih 0-0.

0: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika. U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo gostuje u Litvi protiv Kauno Žalgirisa. Opširnije o tome Dameo Ramić Kovačić.
1: Dinamo je na mirnoj misiji u Litvi s obzirom da ima uvjerljivih 5-0 iz prve utakmice, što je odličan kapital uz dokazanu već razliku u kvaliteti. Tek je 15 minuta igre u uzvratnom dvoboju u Kaunasu bez puno uzbuđenja, ali ipak uz veću priliku Dinama. Prije koju minutu dobra kombinacija Stojkovića i Oršića, koji je na kraju odlučio iz kosa slijeva u šestestercu pokušati pronaći Belju na petercu. Beljo jest uspio u trku dotaknuti tu loptu, ali ju nije poslao prema okviru gola, već malo pokraj vratnice, nije ju dakle dovoljno dobro usmjerio, ali to samo potvrđuje riječi da će Dinamo ozbiljno shvatiti i ovaj dvoboj s malo promjena u sastavu, tek dvije u odnosu na tu prošlu utakmicu i s pristupom da se bez obzira na uvjerljivu prednost Zagreba i u uzvratu ide po pobjedu i potvrdu plasmana u play-off Lige prvaka. 15. minuta 0-0.
2: Sport na drugom.
0: Vraćamo se sada usamljeni na drugom programu Hrvatskog radija na utakmicu u Kaunasu, da me izvoli.
1: Pa da, prilično je usamljen u toj situaciji koju sam opisao, bio Oršić na lijevoj strani, ali onda mu je utrčavao jedan igrač u blok i možda zatvarao ipak nakon što je primio loptu put prema udarcu, tako da nije loše djelovala ta opcija da uposti Belju. Beljo zna iz prvog dodira, to je već jasna stvar, poslati loptu gdje treba, ali malo mu je prešla preko noge, tako da je samo lagano promijenila smjer i otišla pokraj kontra vratnice. Utrčavao je dakle Beljo na prvu stativu gledajući iz te pozicije lijevoga krila, odakle je Oršić po dobrom dodavanju Stojkovića bio primio tu loptu, išao dakle zaključiti tu akciju ne udarcem već asistencijom, ali ništa dakle od vodstva Dinama u ovom dvoboju. A još što se u međuvremenu dogodilo, a da je vrijedno spomena, jesu dva uzastopna žuta kartona praktički u istoj minuti za Mutašija i Tolordavu, dakle desnog beka i desnog stopera Žalgirisa, tako da su Litavci u tom pogledu još obrambeno opterećeni i moraju voditi računa da ne ostanu rano s igračem manje još k tome, s obzirom na takav kriterij talijanskog sudca Mase. Sada je lopta u posjedu vratara Žalgirisa, ostali su naprijed Dinamovi igrači u pritisku, ne daju da se to laganim kratkim dodavanjima iznese prema centru, pa će vratar domaćih Mikelionis ispucavati prema polovici Dinama. Zarepčani to odmah tamo i prihvatiti i onda već odirati preko Mišića na desni bok. Ide akcija opet prema sredini, malo unatrag za Mekenu, Mekena na lijevu stranu za Pereza Vinlofa, Vinlof za Oršića, Oršić prema Kačavendi, potrčao naprijed očekujući dupli pas. Kačavenda se ipak nije odlučio za tu opciju, već za povratnu loptu. Sada Dominguez prelazi centar pa daje desno do Valinčića, Valinčić uz out liniju, Lisica pa opet povratno za Valinčića, zatvoren fin trokut sa Stojkovićem, ipak bliži, brži, malo Konatar na toj lopti, pokušao još Valinčić tamo u duelu s njim izboriti možda out ili loptu za sebe, ali bit će ubacivanje rukom za lijevog beka Kauno Žalgirisa, Marka Konatara, koji je stigao iz Pančeva, kao još nekoliko igrača koji su stigli ovoga ljeta, pa i nama dobro poznatih iz naše lige. U međuvremenu Dinamo krade loptu, povrat na Beljo, pa još produžetak napada i gol je. Brza akcija Dinama po oduzetoj lopti. Kačavenda je na kraju taj koji je zabio u 19. minuti za prednost Zagrepčana u Kaunasu. 1-0 nakon, kažem, što su krenuli u napad ili u izlazak prema centru domaći nogometaši, izgubili loptu opet na desnoj strani i sjevnula je ta akcija Dinama prema sredini, povratna lopta, pa onda ipak nije tamo Beljo odlučio se za šut, već je lopta prosljeđena prema Lukasu Kačavendi, a on iz srca šesnesterca poentirao. Dakle, Lisica povratna, Beljo primio, nije iz prve pucao, imao je čovjeka ispred sebe, iz kosa slijeva, malo ono što kažemo, iscimao, prevario potezom Branića koji je pokleknuo, a onda čuo ili osjetio da mu s leđa dolazi Kača Venda i samo malo uljevo gurnuo loptu, a onda dakle negdje baš po sredini kaznenog prostora iz samog srca 16-terca na tu loptu naletio Lukas Kačavenda, zahvalio treneru na ulozi startera i postigao svoj već treći evropski pogodak ove sezone. Bio je Jokers klupe u utakmici protiv Tuna gdje je Dinamo u prvom pretkolu okrenuo 0-2 na svom terenu, odnosno iz prvog povremena za ostatak nakon, podsjećam, remija u Švicarskoj. Bilo je 0-2 u Maksimiru, ali je ulaskom Kačavende Dinamo se trgnuo i izborio produžetak, u produžetku i prolaz, a onda je i također ušao iz klupe u prvoj utakmici protiv Kauno Žalgirisa u 90. minuti, postavio konačnih u toj utakmici 5-0, a sada povisio na ukupnih 6-0 svojim zgoditkom u 19. minuti za prednost Dinama i u ovoj utakmici koja se igra u Kaunasu. Dakle, 21. minuta sada, a od 19. zgoditkom Lukasa Kačavende Dinamo vodi 1-0. Malo glazbe pa ćemo još prije novosti javiti aktualnosti vezane uz ovu utakmicu.

0: Sport na drugom.
1: 25. minuta utakmice između Kauno Žalgirisa i Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka. Uzvratna utakmica nakon pobjede 5-0 u Maksimiru. Dinamo vodi i u uzvratu od 19. minute kad je Lisica s desna dao povratnu loptu za Belju. Belju proslijedio prema srcu 16-terca za strilca Lukasa Kačavendu. Mogli su doduše u međuvremenu domaćini izjednačiti, točnije bili su vrlo blizu. Oni naime teško dolaze uopće do 16-terca Dinama, bilo je tako i u prvoj utakmici, ali kad potegnu iz daljine, onda to može biti opasno. Sreća pa pucaju rijetko. U Zagrebu je Baldasara pogodio spoj grede i vratnice, a sada iz slobodnog udarca, iz velike udaljenosti lopta koja je malo promijenila smjer, Kreković je naime tuka, ona se nezgodno odbila, napravila onu takozvanu žabicu i Filipović se jedva snašao nekako da ju rukom dotakne onako predjelom između lakta i ramena i skrene u gredu, dakle zamalo je to prevarilo Dinamovog vratara i završilo u mreži, onda još se odbila od grede natrag u polje, pa je baš spomenuti Baldasara natrčao i taj odbijanac iz zgodne pozicije poslao visoko preko vrata, tako da može se reći da je to bila i dvostruka šansa za sastav Željka Sopića, ali i neiskorištena ni u prvom ni u drugom pokušaju, tako da je ostala prednost Dinama od 1-0, 26. minuta na isteku, dakle više od polovice prvog poluvremena. Aut je sada za domaćine, ubačena lopta u kazneni prostor Dinama. Kao što je trener Modrih i naglasio, očekuje ipak konkurentnije domaćine na njihovom domaćem terenu, na hibridnom umjetnom travnjaku, gdje će se i pred svojom publikom možda bolje snaći, pa možda je i sada i želja velika da ipak malo poprave dojam, odnosno da iako nemaju realnu rezultatsku mogućnost za prolaz, da ipak pokažu da mogu biti konkurentni. Uostalom to i Sopić naglasio, njemu je važno da ekipa osjeti jake europske utakmice kako bi bila ipak konkurentnija u skupini, ponavljam, u najmanju ruku konferencijske lige, što ih čeka ako i nakon ovoga ispadnu i iz one prve sljedeće stepenice u europskoj ligi. Oršić sjajno prima jednu loptu iz kosa s lijeva, ulazi u kazni prostor, ali trese vanjski dio mreže, dijagonala koja je preletila Mutašija, sad je on malo suspregnut, oprezan s obzirom da ima žuti karton, pa mu se Oršić ušuljao iza leđa, dobro primio loptu, ali iz kosa, iz teške pozicije u punom trku naciljao vanjski dio mreže. Onaj unutarnji zadresao se, ponavljam, u 19. golom Kačavende, Dinamo vodi 1-0, ukupno 6-0 za plave nakon 27,5 minuta uzvratne utakmice trećeg pretkola Lige prvaka. Uskoro će posljednje današnje novosti, izvješće iz HAK-a, pa ćemo ispratiti završnicu prvog poluvremena.

0: Drugi program, prvi izbor. 19:30.
1: Drugi program.
2: Sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću ubrzava se, a kazneni postupak ide svojim tijekom, poručio je premijer Plenković nakon sastanka užeg kabineta i vladajuće koalicije. Oporbu je optužio da dezinformacijama o katastrofi u Lici širi paniku i histeriju. I on i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak govorili su o ispravnosti vode za piće u Lici.
3: Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
4: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz Ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje.
2: Inicijativa Gospić je naš dom zaprepaštena je premijerovim obraćanjem jer o problemu s nezakonitim otpadom govori u smislu javne percepcije, a ne onoga što je pokazao nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta. A to je da je razina opasnosti za ljude i okoliš kao i za podzemne vode ocjenjena visokom. Inicijativa ne osporava da je voda za piće u Gospiću trenutačno ispravna, no upozorava da će u trenutku kada se onečišćenje utvrdi u slavinama već biti prekasno. I dalje traži hitnu sanaciju te tvrdi da za sada nema nikakvog ubrzanja postupka. Ističe da se još ne zna ni tko će najmanje sanirati dio problema, to jest samo 10% otpada za čije je uklanjanje objavljen javni poziv. Bivši sirijski predsjednik Bashar al-Assad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Assad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo. Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30 tisuća turista, a slobodnog smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima, karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, a na moru od 34 do 39 stupnjeva.
5: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Zbog rasutog tereta na državnoj cesti 1 kod mjesta Drežnik grad vozi se uz ograničenje brzine 30 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on most major roads, access roads to tourist destinations, at certain border crossings and at ferry ports. We advise drivers to maintain a safety distance between vehicles. Due to spilled cargo on the DC1 State Road near Drežnik Grad, there is a speed limit of 30 km per hour. Longer wait times are possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Sport na drugom.
7: Puno toga zanimljivog dogodilo se za vrijeme Novosti Haka na utakmici Kauno Žalgirisa i Dinama, uzvratni meč trećeg pretkola Lige prvaka. Dobra vijest da Dinamo vodi 2-0 u ovoj utakmici, ukupno dakle čak 7-0, ali loša da će ostatak ove utakmice, kako stvari stoji, imati igrača manje, dakle bar za sada ima igrača manje, jer je crveni karton dobio vratar Filipović zbog prekrša izvan svog 16-terca. 36. minuta upravo počela i sa te pozicije imaju slobodnjak Litavci, pa ćemo prvo ispratiti taj slobodan udarac, onda ću vam opisati do detalja što se to sve u međuvremenu događalo. Tri su igrača kod lopte, kratko odigrano, pogođen živi zid i nema veće štete od one koja je načinjena tim crvenim kartonom. Naime, Filipović je istrčao van svog kaznenog prostora, lopta duga išla prema krilu domaćih Burbi, uz njega je bio i Perez Vinlof, ali na kraju Burba dao loptu u stranu, Nevistić, odnosno Filipović nije dirao loptu, jest lagano do duše u prolazu, ali ipak dodirnuo suparničkog igrača van 16-terca, loptom nije igrao i sucu Masi nije preostalo drugo nego dosuditi ovaj slobodnjak i pokazati Filipoviću crveni karton, tako da je izvukao krilo lisicu, Kovačević je uveo rezervnog vratara, a to je Nevistić koji će sada u nastavku braniti gol Dinama, Dinama koji ima igrača manje, ali ima i eto još jedan gol više, jer je u 30. minuti izvanredno pogodio

Žalgirisa, međutim i on je ostao nemoćan samo minutu poslije kad je s 20 metara malo iz kosa s lijeva silovito potegnuo Mišić izvanredan neobranjiv udarac koji je Dinamu donio 2-0 u ovoj utakmici. U kombinaciji s onih 5-0 iz Zagreba neće biti drame ni s obzirom na ovaj kasni crveni karton za Filipovića, odnosno igrača manje za Dinamo do daljnjega, uvijek kažemo u ostatku utakmice, podrazumijevajući da se crveni kartoni ne događaju baš tako često, ali naravno uvijek postoji mogućnost da i suparnik dobije isključenje pa da se poravnaju omjeri igrača na terenu. Ali Dinamo za sada drži loptu pod kontrolom i neće sad na krilima tog crvenog kartona jurnuti odmah Žalgiris. Jednostavno ekipa iz Kaunasa nema moć nametnuti se bar za sada ni s čovjekom više na terenu, ali da će i malo olakšati posao pariranja Dinamu, to sigurno hoće. No eto, dobro je da Dinamo već i u ovoj utakmici ima 2-0. Ona petarda iz Maksimira teško da bi bila ugrožena, ali nije zgorega upisati pobjedu kako god i u uzvratnoj utakmici, jer svaka pobjeda nosi i bolji koeficijent za neke iduće europske ždrijebove i izazove. 39. minuta počela, dakle završnica prvog poluvremena, Dinamo s igrače manje, ali Dinamo s 2 gola prednosti u ovoj utakmici i ukupno 7 golova prednosti u dvomeču za playoff Lige prvaka. Evo sada centar šuta domaćina, ali izbacio je McKenna loptu u korner, pa ćemo ispratiti taj udarac iz kuta, onda čuti još malo glazbe prije kraja prvog poluvremena, bit će i nešto nadoknade jer se čekalo da se Nevistić, rezervni vratar, spremi za ulazak u igru. Prilika i za njega, poznata je svima vama koji pratite problematika Dinamovih vratara, odnosno činjenice da nije postignut još dogovor s Fenerbahčevom oko eventualnog ostanka Dominika Livakovića i da je pitanje koliko je realno da se Livaković nakon proljetne posudbe opet vrati među Dinamove vratnice i hoće li onda doći neko drugo rješenje ili će se među ovom dvojicom koje sada spominjemo, Nevistićem i Filipovićem, uz iskusnog Zagorca tražiti trajnije rješenje za ovu sezonu. Od kornera ništa, 40. minuta, Žalgiris, Dinamo 0-2.

0: Sport na drugom.
1: Živahna utakmica u završnici prvog poluvremena, Kauno Žalgiris Dinamo 0-2, dakle dva gola prednosti za našeg prvaka, ali Dinamo s igračem manje od 32. minute zbog isključenja vratara Filipovića, pa sad dok još Nevistić nezagrijan, pucaju sa svih strana i ubacuju lopte u kazni prostor domaćini i Konatar je pokušao iz daljine malo prije, ali Nevistić to uspije izbaciti u korner, nakon tog kornera ništa, imao i Dinamo s druge strane jedan pokušaj Stojkovića s distance, otišlo je pokraj vratnice, ali ipak naravno nešto sada aktivniji domaćini nakon što su dobili tu priliku igrati s čovjekom više, ali eto netom prije tog crvenog kartona Mišić je nadovezavši se na gol Kačavende povisio na 2-0 Dinama i bez obzira na te okolnosti nema straha, Dinamo samo treba rutinski odraditi posao do kraja bez obzira na čovjeka manje, a i to je neka vrsta treniranja, uigravanja za ono što se može dogoditi u svakoj utakmici, kako na domaćim terenima, tako i u Europi gdje to može biti znatno veći problem, pa u tom pogledu i prilika za treninge, ali i upozorenje za, evo konkretno sada Filipovića, kod tih istrčavanja na veći oprez. Prodor sada Kauna po desnoj strani, povratna lopta, ali Luka Stojković odnosi, posljednja je minuta osnovnog dijela prvog poluvremena, još će biti i bar dvije minute ako ne i više sudačke nadoknade zbog stanke nakon tog kartona, trebala se obaviti i promjena vratara. Nije dugo Dinamo zadržao loptu, sada je ona većinom u posjedu domaćina, evo i informacije o točno dvije minute Sučevog dodatka, akcija domaćih po desnoj strani, Mutači pa ipak ne daje na centar šut nego prema sredini gdje će Baldassara okušati udarac iz velike udaljenosti, ali neće kao u Maksimiru prije tjedan dana nacijati spoj grede i vratnice, već je puno više iznad toga, samo ispucavanje za Nevistića u prvom dijelu prošle sezone, prvog vratara Dinama, pa se onda tu počeo nametati i Filipović, a primat logično preuzeo svojim dolaskom Livaković. Sad je ta borba na pripremama otišla na stranu Filipovića, ali evo kažem prilike Nevistiću, to vam je život pomoćnog vratara, rezervnog vratara, morate uvijek biti spremni ući i odraditi svoj dio posla. Aut je za Dinamo u ovim trenucima na polovici terena, ne žuri se modrima, još minuta igre u prvom poluvremenu, odnosno tri četvrtine posla što se ovog dvomeća tiče odrađene, vrlo uspješno za Dinamo, 5-0 u Zagrebu, 2-0 trenutno u Kaunasu. Ispucavanje lopte prema centru, Mutaši je to ipak presjekao, možda i završni napad zelenih u prvom dijelu, centar šuta s desna, nezgodan, ali i to hvata Nevistić, koncentriran, spreman na ovu loptu koju je uspješno prigrlio, poslije centar šuta s desnog krila Burbe, 22-godišnjeg domaćeg igrača Litavca koji je iznudio taj karton crveni za vratara Dinama Filipovića, a sada Stojković vuče završnu akciju Dinama u prvom dijelu, trojica odmah oko Luke Stojkovića, izgubio je loptu bez prekršaja, ide kontra, ali 1-3, međutim uspješan prolazak kraj Mišića, pa sada to već ima neke bolje perspektive, ali na kraju ipak Dominguez stao na put Leonu Krekoviću, nekadašnjem igraču Hajduka, Šibenika i još nekih klubova u inozemstvu, ali ništa od njegovog prodora prema golu Dinama u završnici prvog dijela. Kraj poluvremena, dakle Kačavenda 19. minuta, 1-0 za Dinamo, Mišić 2-0 u 30. sjajnim udarcem izvana, a onda u 32. isključenje Filipovića, vratara modrih za igrača manje, ali i dva gola prednosti nakon prve polovice uzvrata, a uzevši sve u obzir velikih lijepih 7 golova prednosti za Dinamo u oči završne četvrtine, ako tako hoćete, u gradu košarke Kaunasu ili drugog poluvremena uz ratne utakmice trećeg pretkola Lige prvaka. Čujemo se za 15 minuta.
2: Hvala lijepa Dameu Ramiću Kovačiću. Nekoliko europskih prvenstava kao što znamo u tijeku, europsko atletsko u Birminghamu, europsko plivačko u Parizu, sljedeće europsko gimnastičko u Zagrebu od četvrtka, no informacija koja je bila najzanimljivija u ovom razdoblju svakako je polufinale na 100 metara slobodno za plivače u Parizu. Jere Hribar izborio je finale s posljednjim osmim vremenom u polufinalnim utrkama 48 sekundi i 4 stotinke, što znači da je bio četvrti u svojoj prvoj kvalifikacijskoj skupini. Još četvorica su izborila plasman iz druge kvalifikacijske skupine, dakle s osmim vremenom polufinala, jer Hribar je u finalu utrke na 100 metara slobodno. U polufinalu je nastupio i Vlaho Nenadić, ukupno s 12. plasmanom.

0: Sport na Drugom.
1: Nastavljena je utakmica između nogometaša Kauno Žalgirisa i Dinama. Radi se o uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dinamo je u Litvu doputovao s 5 koraka prednosti, napravio još dvokorak u prvom poluvremenu, dakle ukupno je 7-0 u ovoj večerašnjoj utakmici. 2-0 za Dinamo nakon prvog poluvremena. Kača Venda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strijelci za zagrebački sastav koji je oslabljen od 32. minute zbog prekršaja van 16-terca. Isključen je vratar Filipović, pa su plavi s čovjekom manje. Ušao je dakle umjesto njega na vrata Nevistić, zamijenivši Lisicu, a sada je u poluvremenu utakmice Stojković ostao u slačionici kao i Perez Vinlof. Na Perezovu Vinlofovu poziciju lijevog beka ušao je logično Bruno Goda, a umjesto Stojkovića Vidović, jer Dinamo sada igra u svojevrsnih 4-4-1 gdje su Mišić i Kača Venda središnji veznjaci, Oršić na jednom, a Vidović na drugom krilu, uz ovu sada tek nešto osvježenu zadnju liniju Valinčić, Dominguez, Mekena i Goda. Najavio je Kovačević da će rotirati što kroz ovu utakmicu, što kroz prvenstvo. Sve igrače imaju ili imali su tjedan dana stanke. Modri, s obzirom da je odgođena utakmica s Rijekom zbog gustog kalendara i Rijekinih obaveza u konferencijskoj ligi, nije bilo termina za tu utakmicu, tako da su dobili tjedan dana više za trening. Slijedi mu petak utakmica protiv Rudeša i tu, s obzirom na ono što je Rudeš pokazao u prva dva kola, Dinamo također može malo kalkulirati kao veliki favorit u toj utakmici koja će sirati na Maksimiru, jer svega nekoliko dana poslije na Maksimira stiže i norveški Vikinga, bit će to prva utakmica play-offa Lige prvaka. O tome možemo već sada govoriti s obzirom na ovu ogromnu prednost koju Modri imaju protiv prvaka Litve. Također uz jednu promjenu, nakon prvih 45 minuta Renan Olivera ostao je u slačionici, a u poziciju prvog napadača ušao Gabriel Debeljuh, momak iz Rovinja koji je igrao u Italiji, Rumunjskoj najviše, tamo se etablirao, a sada zarađuje za kruh u 30. godini života na Baltiku u slačionici koju vodi Željko Sopić sa svojim suradnicima, ali u kojoj ima još hrvatskih igrača. Spominjao sam Krekovića, tu je na klupi i bivši dinamovac Fiolić, pa Antoni Kalik, naše gore list i još nekoliko igrača, kako kažemo, s ovog podneblja, dakle iz okolnih zemalja, ali nisu jasno svi u igri u ovom trenutku. Još se nameću za svoje minute u kadru Željka Sopića. 50. je u međuvremenu na stadionu u Kaunasu, gdje Dinamo mirno drži stvari pod kontrolom i odrađuje posao kao što se to moglo i pretpostaviti nakon uvjerljivog slavlja u prvoj maksimirskoj utakmici. Nije bilo idealno ispucavanje sada Nevistića, pa je prihvatio loptu Kreković na lijevom boku, ali ga je Valinčić odmah zaustavio u pokušaju prodora, onda malo glavometa u sredini terena, pa je lopta pred Baldasaru, veznjaka litavskog kluba, odigravanje prema desnoj strani, centar, šut, nezgodan, udarac glavom je bio na kraju, ali pokraj vrata u prvom dodiru s loptom, ozbiljnije dodiru s loptom, Debeljuh nije uspio postići pogodak i smanjiti zaostatak svoje ekipe. Sigurno da bi za Kauno Žalgiris bilo poticajno izjednačiti ovu utakmicu, bez obzira što im to ne bi donijelo prolaz, ali malo ohrabrenja bi. Međutim, za sada, ponavljam, Dinamo i s igračem manje drži domaćine dovoljno daleko od gola. Istina, puno su prisutniji nego što je to bilo u Maksimiru, pa je i logično s obzirom na igrača više. Imali su 6 udaraca prema golu u prvom poluvremenu, odnosno sada i 7 s ovim pokušajem Debeljuha. Novi je ubačaj njihov, ovog puta Krekovića s lijevog boka, ali najbliži lopti je Dinamov vratar Nevistić, tako da ni iz ove akcije problema za Modre neće biti. 52. minuta, podsjećam još jednom, u 19. strijelac za 1-0 Kačavenda, nakon što je Stojković podvalio loptu Lisici, ovaj s desnog krila dao povratno za Belju, Beljo samo proslijedio u sredinu 16 tereca za strijelca Kačavendu, a prekrasan je bio pogodak za 2-0 u 30. minuti iz 20 metara, silovito Mišić povisio prednost Dinama. Dakle, 2-0 za Modre na isteku 52. minute. Glazba.
2: Drogi.

0: Sport na Drugom.
1: Evo novog pogotka u Kaunasu na utakmici Žalgirisa i Dinama, ali ovog puta u Dinamovoj mreži. Dakle, od 56. minute rezultat je 2-1 za Zagrepčane. Dinamo je vodio 2-0 golovima Kačavende i Mišića iz prvog poluvremena, ali ima igrača manje i Žalgiris je to iskoristio i da nešto češće napada, a da i zabije konačno nakon što je u par prethodnih akcija Dinamo obrana to uspijevala relativno lako odloniti, ovom prilikom nije. Skuhali su, a Hrvati, ko će drugi našem prvaku pogodak. Kreković je primio loptu, malo slijeva, imao nekoliko igrača ispred sebe, ali uspio se namjestiti, uputiti udarac, vratar Dinama Nevistić to je kratko odbio, a na odbijenoj lopti prvi bio Gabriel Debeljuh i postigao zgoditak za smanjenje Žalgirisovog zaostatka. To mu inače već je drugi pogodak protiv Dinama, jer dok je igrao za rumunjski Cluj tamo u ljeto 2020. također je zapaprio modrima, zabio za egal za produžetak utakmici u kojoj je Dinamo prošao dalje tek nakon izvođenja 11 teraca. Ako se dobro sjećam, to je bila jedina utakmica u onom korona ljetu, dakle nisu se ni igrali uzvrati, ako me pamćenje dobro služi, ali nije u ovom trenutku ni presudno. Zanimljiva je eto ta crtica kako se momak dva put našao u situaciji zabiti Dinamu, rekao sam, dečko koji je obilaznim putem iz Rovinja preko nižih talijanskih liga došao do europske nogometne scene, prije svega dobrim nastupima u Rumunjskoj, a evo sada i u dresu Kauno Žalgirisa, u koji je tek friško stigao prije koji tjedan na poziv Željka Sopića. Novi je centar šut Dinamov 16-terac, malo su se okuražili sada domaćini, žele pokušati eto bar izbjeći poraz u uzvratnoj utakmici, ali i dalje Dinamo ima, ne zaboravite, onih sigurnih 5-0 kapitala iz prvog dvoboja u Maksimiru, tako da nema nikakve drame zbog ovog pogotka u mreži i zbog smanjenja zaostatka. 2-0 najgori rezultat, znate onu poštapalicu, možda da u kontekstu ove utakmice, jer evo već opet prijete domaćini nakon kornera, udarac se glavom, odbijena lopta u novi korner, ali sa suprotne strane, to je bio Tolor Dava, stoper koji je došao na skok i od nekog od Dinamovaca se to odbilo u novi ubačaj iz kuta. Inače, kad smo kod Dinamovaca, imaju jednoga u ekipi sada, odnosno na terenu i domaćini, jer ubacio je Fiolića u igru Željko Sopić, Fiolića kojeg je i trenirao dok je bio pomoćnik Tice Krančara, pa kratko i glavni trener Dinama 2016. u jesen, Željko Sopić odradio 3 utakmice kao glavni trener Plavih, jednu u Europi protiv Juventusa, jednu u kupu protiv niželigaša Velog Vrha iz Pule i jednu protiv Lokomotive je u HNL-u, sve pobjedio, a pobjednički je krenuo i u Litvi. Kao na Žalgiris zasio je opet na čelo poretka, tamo je 23 kola odigrana, ta liga igra se u konceptu proljeće zima i za sada su u igri za obranu naslova. Naime, Fiolić je ušao na krilo umjesto Burbe, a zamijenio je i drugo krilo Leona Krekovića koji je sudjelovao kod ovog pogotka, malo prije izveo, a uveo Ribera, 32-godišnjeg Brazilca, da osježi krila, da pokuša na taj način još biti opasniji. Kauno Žalgiris po Dinamov gol, preuzeli su sada igru domaćini i smanjili zaostatak, ali i dalje Dinamo ima 2-1, ukupno 7-1 u borbi za plasman u posljednje pretkolo Lige prvaka. Lopta kod zadnjih igrača, odnosno obrambenih igrača Kauno Žalgirisa, Lekijatas i Tolor Dava, još jednom razmjenjuju njih dvojica dodavanja, pa onda Lekijata se šalje prema lijevoj strani, lopta na bok, centar šut nezgodan, ali Mekena ipak na pravom mjestu ispred Debeljuha to izbacuje prema sredini terena u aut koji je već izveden, pa ide preko Konatara. Nova akcija Kauno Žalgirisa, Dinamo se posložio u obrambeni blok. Treba, ono što kažu treneri, malo i patiti u određenim dijelovima utakmice, ne bi bilo možda realne potrebe za time da se igra 11 na 11, ali ovako ipak Kauno Žalgiris malo pritisnuo Dinamo, a bit će utakmica u kojima će se Dinamo morati braniti protiv znatno jačih suparnika, u najgorem slučaju u Europskoj ligi, ako ne i u Ligi prvaka, čemu se svakako nadamo kad je u pitanju ovo preostalo pretkolo u kojem će sigurno nastupiti naš predstavnik. Ne zaboravite, četvrtak je dan kad nastupaju i u pretkolu konferencijske lige Rijeka i Hajduk, također sa šansama da ako prođu se u play-off potuku za grupnu fazu toga natjecanja. Tko zna, možda susretnu tamo i Žalgiris iz Kaunasa, koji sada lijepo igra, koristi igrača više na terenu, ali daleko još su ta njihova razigravanja i kombinacije od Dinamovih 16 metara. Ide lopta do Konatara na lijevu stranu, pa još jednom vraćena prema sredini terena i to do Baldassare, onda on odabire opet Todor Davu, koji je zašao u polovicu Dinama, diže dijagonalu prema 16-tercu, preletila je sve, završit će kod friškog sklupe Ribeira, on traži poziciju s lijeve strane, ali dobro ga je zatvorio Moris Valinčić, otjera ona više od 30 metara, pa promjena strane, dijagonala na kontru, na desnu, ali to tamo zaustavljaju igrači u bijelim dresovima, odnosno bijelim majicama s plavim hlačicama, to su u večerašnjoj utakmici nogometaša Dinama, prilika za njihov protuudar, po ljevoj strani ide sada Oršić, podvaljuje u 16, iz prve će pokušati i okušati svoj udarac Fran Topić, koji je, propustih reći, prije koji trenutak na ovom zadnjem prekidu zamijenio u igri Diona Drenu Belju i za Belju malo predaha. Belju međuvremenu dobio i žuti karton, bio je to jedan nespretan start na out liniji na nogu Krekovića, koji srećom je mogao nastaviti igru i nadam se da ova zamjena nije zbog nekih posljedica, ali djelovalo je da je dobro, iako je to nezgodno mjesto bilo tamo na Ahilovu tetivu. Znate da suci to oštro kažnjavaju, ali ovo je doista bilo nesmotreno, nenamjerno i kamo sreće da je Felipe Massa sudio onu utakmicu koju je američki napadač Balogu na svjetskom prvenstvu zbog slične stvari dobio crveni karton, poštedio bi nas svih onih zavrzlama koje su uslijedile nakon toga. Naravno, treba zaštititi zdravlje igrača i te najosjetljivije dijelove tijela, noge, ali kad se dogodi ovako potpuno nehotice, onda je i žuti karton djeluje kao primjerena kazna. Još jednom kontra Dinama ili prostor za kontru, Valinčić, puno prostora osvaja Valinčić, manjak igrača u zeleno, Valinčić dolazi do razine 16 terca, daje povratno za Vidovića, Vidović puca u blok pa mu se vraća lopta, ostavlja Oršiću, ali klizeći start domaćina i nema nove šanse za Dinamov udarac. 65. minuta u međuvremenu je u Žalgirisu, odnosno u Kaunasu, ima i Žalgiris iz u sali, to ste naučili proteklih tjedana prateći hrvatske nogometne klubove u Europi. Dakle, otvorenija utakmica, svakako zanimljivija, ali iz jednostavnog razloga jer Dinamo ima sigurnu prednost, a igrača manje. U ovoj utakmici u 66. minuti rezultat je na semaforu 1-2, dakle minimalna prednost Dinama, ali ukupno i dalje 6 golova prednosti, a sada će još jedno poznato nam lice zakoračiti na teren, a to je u domaćim redovima Anthony Kalik, pa ću vam prije još malo glazbe samo dati informaciju umjesto koga će na teren u sredinu veznog reda umjesto Baldassare.

0: drugom.
1: Odnosno nogomet na drugom, a treće pretkolo Lige prvaka, utakmica Kauno Žalgiris Dinamo, prvi dvoboj 5-0 za plave, u drugom 2-1 za Dinamo nakon 68,5 minuta igre, uz podsjetnik da cijelo drugo poluvrijeme i završnicu prvo u Dinamo zbog isključenja vratara Filipovića ima igrača manje na terenu, pa se samim time malo ujednači odnos snaga, opasniji su u drugom dijelu domaći igrači, zabili su za 2-1, smanjili za ostatak, ali i prije koji tren atraktivno zaprijetili škaricama Ribeira, međutim uspio je to obraniti Nevistić i sačuvati vodstvo Dinama, koje bez obzira na praktički već siguran prolaz u sljedeću fazu ipak nije da odmet sačuvati u kontekstu pobjede u ovoj utakmici koja donosi i veću financijsku dobit, ona će naravno biti više milijunska samim ulaskom u play-off Lige prvaka, ali ipak i svaka pobjeda diže i taj iznos, ali i koeficijent klubski pa i nacionalni u poretku europskih liga, odnosno klubova. 70. minuta počinje, Slobodnjak je za Dinamo na centru igrališta, ide duga lopta prema naprijed, preskaču igru Dinamovci prema Topiću, koji je ulaskom umjesto Belje sada najistureniji, rekao sam, Dinamo u svojevrsnih 4-4-1 formaciji od tog isključenja na taj dvostruki blok, plus ovaj jedan igrač koji ometa u začetku napada akcije Žalgirisa, to je način na koji se modri brane i čuvaju ovu prednost, ali ima se igrati još 20 minuta. Lopta je u ovim trenucima na kojih 30 metara, pa kod igrača s brojem 33 Konatara, njegov centar, šut, Nevistić nije siguran bio u izlasku, lopta na drugu vratnicu, pokušaj iz voleja Mutačija, ali pašće lopta koju nije dobro zahvatio, poput balona onako koji krene visoko u zrak pa se ispuše i padne, pašće na mrežu, dakle bez nastavka opasnosti za Dinamova vrata, ali ipak sve prisutniji i sve češće u napadu igrači u zelenim dresovima i sada u ovim trenucima Dinamo ne zadržava dugo posjed, iako je lopta u zraku, pa na kraju možda i izašla van terena, ne, zaleđe tamo označeno da se netko od domaćina vratio iz nedozvoljene pozicije i uključio u igru, tako da će biti predak za Dinamovce. Zaleđe ili aut, što, učinilo mi se da je podigao ruku sudac, ali vidim da je Valinčić s loptom u rukama sa strane, da želi izvesti aut. Prije toga svega svakako će biti zamjena nova u Dinamovim redovima, još će malo ojačati obrambeni blok Kovačević ulaskom Galešića umjesto Kačavende, pa ćemo razmotriti što će to konkretno značiti za Dinamo u formacijskom smislu, gdje će stati Galešić u ovim trenucima. Je li moguće da će ostati u veznom redu? Čini se da da, zanimljiva odluka uz bok praktički Mišiću. Dakle, ne ide u zadnju liniju, nego u srednju, Niko Galešić, i još jedna taktička opcija, varijanta koju će isprobati Dinamov stručni stožer u ovoj utakmici u kojoj vode 2-1, s igrače manje, a Žalgiris napada po lijevoj strani preko hitrog Ribeira, koji ipak vraća Konataru, ovaj u sredinu terena, pa okrenuta strana desno do Mutačija koji se diže, daje naprijed loptu, ali neće ona tamo zadugo biti kod Fiolića, ali će Fiolić izboriti aut za svoju ekipu i to u razini Dinamovih 16 metara. Fiolić koji je ukupno u dva navrata spojio 55 utakmica u dresu Dinama, sada spajaju opet dodavanja oko Dinamove obrambene zone. Igrači Žalgirisa, sad su oni ti koji za razliku od Dinama u prvoj utakmici nalikuju ipak na košarkaše Žalgirisa, znatno vještije u ovom kruženju oko zone suparnika, pa i rekao rekao sam kod onog udarca iz daljine da pucaju trice kad već drugačije ne ide, ali nisu bili dovoljno precizni, a sada bi mogli imati baš s tako neke vanjske distance slobodan udarac. Tako je na Debeljuhu, srdačan pozdrav njega i Josipa Mišića, ali nakon svega, dakle, slobodnjak za domaći sastav u 74. minuti pri vodstvu Dinama 2-1, prilika da pokušaju možda kao u 23. kad su jednom nezgodom loptom i žabicom zamalo prevarili tadašnjeg vratara Dinama Filipovića, koji je u međuvremenu zaradio isključenje, pa je sada na golu Nevistić taj koji namješta živi zid, a živi zid točno na liniji 16 terca, što znači da je na 25 metara ovaj slobodan udarac. Još su dva igrača u zelenom ispred živog zida da malo ometu tu, a Kalik, Fiodić i Ribeiro su tri potencijalna izvođača. Zalet na kraju i udarac Ribeira i malo iznad gola. Malo iznad gola jer je to zatreslo čak i gornji dio mreže. Lijep udarac opasnog Brazilca koji prijeti atraktivno prvo škaricama, sada iz slobodnjaka malo iznad grede. Škarice mu je takozvane obranio vratar Dinama, unio je živosti u redove Žalgirisa, ali promjene rezultata nema. Četvrt sata do isteka 90. Dinamo i dalje vodi 2-1.

0: Sport na Drugom.
1: U trenutku kad Željko Sopić uvodi i posljednjeg džokera s klupe, još jednog krilnog igrača u Regu, taj je startao u utakmici u Maksimiru, nije se uspio puno pokazati i nametnuti, tamo je Žalgiris bio potpuno bezopasan, umjesto Ben Čajiba je ušao za završnicu uzvratne utakmice trećeg pretkola Lige prvaka. 80. minuta, Dinamo ima veliki kapital, iz prve utakmice 5 razlike i gol prednosti u ovoj večerašnjoj, 2-1 je za Modre. Strijelci Kačavena 19, Mišić 30, minuta smanjuje u 56. Debeljuh, Žalgiris od 32. poduzetni i konkretni, ali isključivo nakon isključenja, jer je Filipović izašao van 16-terca, napravio prekršaj i Dinamo gotovo 2/3, dakle utakmice će odraditi s igračem manje. Traže bar u takvim okolnostima počasno izjednačenje, da se tako izrazim, domaćini opet centar šut na Debeljuha, ali neće napadač domaćeg sastava i drugi put večeras se upisati u strelce, ostaće ovih 2-1, ispucavanje za Nevistića koji loptu šalje daleko na polovicu suparnika, ali tamo je veći broj jasno igrača u zelenom, međutim lopta se odbila nekako do Vidovića koji lijepo prima, okreće se oko svoje osi, onda naljeće na njega Kalik, radi prekršaj na Dinamovoj desetki i bit će dakle od svega toga slobodan udarac za zagrebački sastav, 10 metara unutar suparničke polovice. Vjerujem da je to i tražio i htio, dovodeći Kalika, Željko Sopić, tu jednu dozu agresivnosti u redovima svoje momčadi i za borbu na domaćem frontu za naslov prvaka Litve i za europske izazove koji će im slijediti bez obzira na ispadanje od Dinama. Kalik upravo dolazi do nove lopte nakon što Dinamo nije iskoristio taj svoj posjed, pa idu na još uvijek aktivnog i friškog Ribeira koji je ušao u drugom poluvremenu, unio dosta živosti, ovog puta ipak daje loptu prema sredini pa na desnu stranu odakle je pokušaj centar šuta blokiran, nije stigla lopta u 16 terac Dinama pa će ju iz auta vratiti do Mutačija, on skroz u zadnji red, Tolor Dava i Leki Atas, stoperi Žalgirisa, na 30 metara praktički sada dolaze od gola Dinama, stežu taj obruč, ali teško ga probijaju, opet Tolor Dava, opet na Mutačija na desni bok, pa podvaljena lopta, ima li prostora tamo da se centrira ili da se prođe, ne, jer dobro pomaže Oršić u dupliranju boka uz godu na toj strani, pa onda Kalik iz velike daljine, ali nije mu lopta sjela, otišla je od gola gotovo do korner zastavice i od svega toga za Žalgiris kao nas neće biti ništa, ostaje 2-1 prednost Dinama, 83. minuta, tamo da čujemo još malo glazbe pa zajedno ispratimo završnicu ove utakmice u kojoj Dinamo ima ukupnih, ako gledamo i prvi dvoboj, 7-1 trenutno protiv ekipe Kauno Žalgirisa.

0: Sport na Drugom.
1: Odbrojavamo minute do kraja utakmice između Kauno Žalgirisa i Zagrebačkog Dinama. Treće pretkolo Lige prvaka. Naš je predstavnik uspješno apsolvirao 5-0 u prvoj utakmici i vodstvo 2-1 u uzvratu pred sam kraj utakmice. Navijat ćemo ipak sada da se tim rezultatom i privede kraju ovaj dvoboj, pa da ipak pobjednički Dinamo ušeta u predsoblje Lige prvaka, gdje čeka opasni, strašni Viking. Koliko je doista na terenu opasan i strašan, to ćemo znati već sljedećeg tjedna nakon što se utorak prezentiraju u Maksimiru, ali sigurno da ih treba shvatiti izuzetno ozbiljno. U ostalom, norveški klubovi u zadnje vrijeme vrlo dobro pružaju partije na europskoj sceni, mislim prije svega na Bode Glimt, ali kad je već taj Viking bio ispred Bodea u norveškom prvenstvu, očito tu ima materijal za ulazak u Ligu prvaka, ali nadamo se da će tamo ipak biti naš predstavnik Dinamo nakon tog dvomeča koji će uslijediti vrlo brzo, a ova je priča već apsolvirana nakon prve utakmice uz svo sportsko poštovanje. A evo, najbolje to potvrđuje činjenica da Kauno Žalgiris je tek nakon što je ostao Dinamo s igrače manje u 32. minuti uspio uspostaviti kakvu takvu ravnotežu, pa ipak u drugom dijelu i laganu prevlast, ali s obzirom na visoko vodstvo ukupno i na igrača manje, Dinamo se, vjerujem, i svjesno povukao i odradio posao gotovo evo do kraja. 88. je minuta, dakle 19. Kačavenda, 30. Mišić, za 2-0 Dinama Debeljuk postavio u 56. aktualnih, još uvijek ne i konačnih 2-1. Novi centaršut, puno ih je bilo, ali Nevistić se za sada uglavnom s njima dobro nosi. Nevistić koji je zamijenio isključenog Filipovića i koji sada se malo drži za leđa nakon ove borbe, odnosno izlaska na loptu i pada na travnjak, ali čini se da će biti s njime sve u redu i da će moći odraditi još ovo malo do kraja ove utakmice, a onda morati biti spremani za sljedeću, jer jasno je da zbog crvenog kartona sigurno u tom dvoboju s Vikingom neće Dinamo moći računati na Filipovićeve usluge. A i pitanje, kažem, do kraja prijelaznog roka hoće li se mijenjati aktualna Dinamova vratarska postava. To će sigurno biti jedna od vrućih tema u preostalom dijelu transfer roka, dok polako rok istječe ovoj utakmici. Lopta u nogama Žalgirisa, ali kruže samo na polovici Dinama, teško prilazeći 16 tercu. Sada na 20 metara Dinamo dolazi do lopte. Galešić, koji, kažem, igra u sredini uz bok Mišiću, odnosi to prema Valinčiću. Valinčić je ili nije izborio aut, aut je, ali ne za Valinčića, već za Konatara, odnosno za domaće igrače. Vraćeno u igru na ulasku u 90. minutu dvoboja u Kaunasu, pa ide lopta desno, pa centaršut, pokušaj povratne, završio u bloku, traženje, igranje rukom domaćine, ali čini mi se da nije bilo to u razini ruke i da neće tu biti dodatnih zapleta što se te situacije tiče, ali opet dijagonala prema desnoj strani, traži loptu Ourega, ali ide ipak sam pokušati to s ruba 16 završiti udarcem Mutači, međutim to će također biti blokirano, onda i prekršaj u korist Dinama. 3 minute sudačke nadoknade do kraja ovog dvoboja između Dinama i prvaka Litve. Nastavlja se, po svemu sudeći, 100% učinak Dinama. Dvije pobjede protiv Ekrana sa 2006. Dvije protiv Žalgirisa iz Vilniusa 2014. I sada 12 godina poslije protiv imenjaka iz Kaunasa. Također čini se dvostruka pobjeda, 5-0 u Zagrebu i, kako sada stvari stoje, 2-1 u Kaunasu uz još 2 minute prilike da se nešto promijeni u tom pogledu. Ali prije svega out sada za domaće i tek situacija da mogu prijeći centar, to čine loptom prema lijevoj strani, prema Konataru, on vraća opet u sredinu pa podvaljeno za Ribeira na lijevu stranu, Ribeiro i Konatar, pokušaj kombinacija, ali odličan Moris Valinčić u ovoj situaciji, danas također odradio dobru utakmicu i pobjegao s loptom sada do centra, tamo ju domaći izbacili u aut za Dinamo, pa će i tu proći još malo vremena. Dinamo dakle privodi posao kraju, bolje otvorio utakmicu, ozbiljno, koncentrirano, nije dopuštao gotovo ništa domaćinima, tek i slobodnjaka, onaj odbitak Žabica, ona u gredu, ali ni tu nije bilo sreće za Žalgiris da zabije gol, međutim tada je već u 23. Dinamo vodio 1-0 od 19. jer je tada Stojković lijepo gurno loptu za Lisicu koji iz gola out linije vraća prema Belji. Belja prosljeđuje Kača Vendijova iz sredine 16-terca, zabija svoj već treći euro pogodak ove sezone za vodstvo Dinama. Dva pokušaja Oršića, onaj opasniji u 29. bio je samo najava drugog pogotka jer je jednako atraktivno, ali u mrežu loptu s 20 metara zakucao Mišić. Krasan njegov pogodak za 2-0 Dinama. Samo dvije minute nakon toga izlazak van 16-terca Filipovića, prekršaj na Burbi, crveni karton i tu je naravno se promijenio tijek utakmice. Nakon toga više lopta u nogama Žalgirisa iz Kaunasa, pogodak u 56. Debeljuk iz blizine, odbijanac nakon udarca Krekovića, još par akcija uglavnom preko Ribera, one škarice pa slobodan udarac, ali ništa više od toga i pola minuta do isteka sudačke naknade, rezultat i dalje 2-1 za Dinamo, tako da smo vrlo blizu tome da plave proglasimo novim sudionikom play-offa Lige prvaka s ukupnih 7-1 u dvomeču protiv Kauno Žalgirisa, što je ovog trenutka i potvrđeno, dakle 5-0 u Zagrebu, 2-1 u Litvi, Dinamo protiv Vikinga za plasman u Ligu prvaka već sljedećeg utorka od 21 sat na Maksimiru, pa onda srijedu nakon toga na gostovanju u Norveškoj u Stavangeru. Za ovu večer toliko. Moje ime je Damir Ramić Kovačić i srdačno vas pozdravljam.

see my everybody look at her. See.

0: Hvala.
1: Svaki dan s drugim.